Og blinke tættere. Det virker, de drenge der har stået der i flere timer. Problemet er, at du kigger ikke på dem, men her det stinker, for nu skal jeg høre på deres sviner. Og ham den ene tror han er Massimo Rebecki. Nej, swag er ikke sidste år. Det er rigtigt nok,

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Godmorgen Party FM. Jeg håber, at nogle af jer er friske derude. Jeg har simpelthen lige taget styringen her. Folk, de har efterlyst. Håb, kommer du ikke på at lave morgenradio på et tidspunkt? Surprise, motherfuckers!

0: Oh ja.
1: Det er sådan, nu tænker folk, jeg er bindegal. Det er sådan noget her musik, jeg er faktisk blevet blandet. Jeg vågner op til morgen. Jeg er virkelig frisk, så er det endnu vildere.

Hvis blabla bliver også helt chokeret, det er tidligt du på i dag. Jamen, jeg tænker, jeg bliver nødt til lige ind og vække jer en lille smule i dag. Det er blevet efterspurgt. Du er lidt ked af, at I står. Han er nok ikke vågen. Han lytter nok ikke med eller et eller andet. Men han er også sådan lidt... Kan du også? Nej, jeg kan ikke finde ud af at lave morgenradio. Det er ikke det, jeg bliver god til. Men prøver.

0: asking permission.
1: Det her.
0: We live what we believe.
1: Mombas.
0: Don't die with your dreams still in you. We are the memories of tomorrow. And together, we rave the world.
1: Melinda, prøv lige at høre det her. Jeg siger det bare. Det her, ikke også? Det er ligesom... Det er ligesom morgen, sådan lidt, hvis man kan sige det. Når man ligger under dyne, så kommer sådan en... Den her kunne jeg godt finde på at sætte på alarm, så er du i hvert fald klar.

Party man, han skal også ind på chatten. Håber han må være syg eller andet, siden der er morgenradio. Så for det inden. Så har vi også Per W. med på vejen. Nej, han skulle også have lidt. Han kan godt lige tåle lidt morgenbas. Så har vi ligesom i gang med Daniel. Han har været i gang tidligere. Han har været i gang på timer nu, tænker jeg.

Det næste nummer, det må jeg gerne. Jeg må gerne lige bare... Bare lige for, vi lige skal op og peak. Bare lige for at være sikker på, at folk de er derude og vågne. Husk nu, mine damer her, I kan faktisk sende lyd afsted, så ved jeg, at I er der et eller andet sted. Ah, det var dejligt. Party Man, hjælp mig lige med at sende en helvedes masse donger. Han skal også lige sikre sig, at I er med derude.

0: Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lidt på fornemmelsen, at der er rigtig mange søde mennesker, der faktisk har appen og sådan noget for notifikationer fra, når vi bliver heroppe på.
1: Det er lækkert. Så vågner folk op.
0: Hvad fanden håber man på det her tid døgn? Hvad sker der?

Det var jo Krille, han skrev. Jamen, han har altså haft nogle problemer med hygge i natten og sådan noget, rigtig på sovet. Så var der nok nogen, der puttede noget chili ned i hans mad i går. Der er nok nogen af ungerne, der har været på spil.

Se, det er sådan noget her, det tror jeg mig og Per kan blive enige i. Det kan vi gerne lige gøre. Bubble butt. Jeg kan jo se, at der sidder flere derinde på radioen, inde på chatten. De vil gerne, at jeg spiller lidt mere. Mens blabla har simpelthen lagt en energidrik, den er på køl.

0: Bestkoppig, ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Met jij bent de darbo, man darbo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, die noem het feest.
1: Skrev jo simpelthen til Nanta, at vi kunne også godt lige tage noget smadret for at se, om folk lige vågne. Sådan bare lige lidt. Ja. Jeg har lige et nummer, så tager vi til at gøre,

0: Ej, nu. Det bliver nødt til at gøre det her. Min kvæg, min freak. Hvis de spørger, han skal jo lige be right back, og han skal lige læse sig af.
1: Ja.
0: Nancy, hun bliver rigtig glad lige om lidt. Hun bliver Nancy rigtig glad. Nu, Nancy, kan du mærke det? Energien allerede. Nu bliver det en god dag.

0: Hakuna Matata?
1: Ja, det er vores motto.
0: Hvad motto?
2: Ikke noget, men det rimer på lotto.
1: Fedt, mand! De to ord kan løse alle dine problemer.
2: Nemlig, tag nu Pumba for eksempel. For da han var en teenage gris.
1: Da jeg var en teenage gris.
2: Er du okay?
1: Jeg er fuld af følelser.
2: Da havde han en personlig og særpræget duft. Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
1: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd, alle flygtede bag min ryg.
2: Jeg har da altid været der.
3: Jeg ser, det virkede.
2: Ja,
3: det virkede.
2: Det er flot.
1: Og slet ikke sport, sjovt.
2: Overhovedet ikke sjovt.
1: Jeg blev helt betuttet. Hver gang jeg bruger, skal du ikke afbryde mig her?
2: Nej, Pumba, nu skal sandheden frem.

0: Fiko skrev til mig inde på chatten, hvem har givet dig lov til at vække mig i dag? Jamen, jeg tænker ikke, i stedet det er mig, jeg tænker, det er notifikationerne. Men det er mig, der kan ikke starte dem.
1: Ja.
0: Men du skal ikke være så ked af det, Fiko. Vi har mange bangers lige nu. Nante, hun har ligesom lige besluttet, at vi skal have lidt blandet. Vi skal ligesom i gang med dagen, så vi skal lige have lidt blandet her. Blandet

0: selv hvor det...
1: Fie, hun skal lige drille til Fie, hun ser sådan her og opgive noget. Ej, det er for tidligt at åbne det her. Det er for tidligt. Nej, det er ikke for tidligt. Jeg spillede det her nummer tidligere.

Ah, men altså, alle de dejlige mennesker. Kan også se, at damperen, han på jobben, han nu også lige forbi. Og Kors går også vågen. Ej, det er jo skønt. Skal vi lige alle sammen lige lave sådan en fælles, hvor I sidder med morgenkaffen, morgenteen, et eller andet, så lige skål med hinanden. Vi skal have et eller andet.

0: fang mig på blokken med min.
1: Næste nummer, den er lidt farlig, den er risky, men den er lidt sød. For jeg driller jo lidt. Jeg har jo lovet, at vi skal have lidt blandet morgenmusik, men jeg skal holde mig ikke for langt op i gear. Nance og FK, hvis I godt kan lide Gops. Jeg ved godt, Krille, han bliver lidt træt af det, men jeg har faktisk en god en her om lidt. Hvis jeg nu siger Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne.

Kunst alt, hvad skriver? Ej, det er godt nok fed musik, du spiller her. Se, at folk er rigtig glade og tilfredse. Og godmorgen til den kære Claus her også. Ja, jeg skal nok prøve at styre mig, ikke, så det ikke bliver for vildt.

hold kæft, det er vanvittigt at se så mange fra crew, de er oppe på det her tidspunkt. Er det fordi, de tænker, at der er et eller andet galt med mig, fordi jeg spiller morgenradio? Godmorgen til Skovbjørs.

Lille Lame, hun er tilbage. Hun arbejder. Hun arbejder hårdt for kæmpe guns. Fire min, når du får den ikke. Jeg ved, at den er fin, men du har ingen respekt. Så få lidt skik på din lille pik. Ja!

0: Okay, det er det, der vi er gang i. Er det fordi... Dads, er det fordi, du er i gang med at prøve at stjæle nogle numre, du kan gemme til bryllupslisten, eller hvad? Til den musiknummer?
1: Ej! Ej!
0: Okay, så tager vi en mere. Men så har jeg noget at sige til den her, vi skal have fat i. Så skal jeg lige, din bedre halvdel, så skal jeg lige have ham til at, så skal vi til sådan et twerk-kursus eller sådan noget. Så siger jeg ikke mere, så tager vi næste nummer, så kan I tænke over den.

Jeg kan se, I sidder stadig lurer lidt med. Vi starter stille ud, som jeg sagde. En gang imellem kan det være, at vi lige skruer lidt op for den. Det kan godt være snart, jeg skal begynde at mixe nogle flere numre. Kunne det være en ting for jer, eller skal vi bare fortsætte, som vi gør nu? Hvad tænker I derude? Back it up and you drop it down low. And you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spinning it all. When I throw it up, start twerking.

Skorpion, han siger bare med det samme til mig. Du skal ikke spørge mig. Nej, det tør jeg heller ikke. Dig tør jeg, lige præcis dig tør jeg faktisk ikke. Fordi så ved jeg godt, hvor vi ender henne allerede nu. PK skriver til mig, at jamen, det skader da ikke, vi lige sådan blander lidt. Og ja. Hvis Blabla skriver, at det er fint at blande lidt for godteposen. Yes. Så gør vi det.

genet med det her. Ja, jeg tager det bare. Uh-oh. Og så blandet. Vi blander lige de her to, vent. Ja, det er sindssygt, hun begynder. Vent.

0: to be.
1: Mine damer og herrer, skal vi sige klokken 10? Skal jeg tage den ind til klokken 10, og så slutter vi der? Klokken 10? Er det en aftale, eller hvad? Så skal I bare lige skrive jer ind i chatten, eller et eller andet, eller så sende nogle lyde afsted. Eller dem, som kører, for eksempel, der er bare nik. Eller arbejder, det er jo også bare nik.

Så nu har jeg været rigtig sød og rejlskværdig ved jer. Så skal I gøre mig en tjeneste med jer, der vil. Så kan I jo gøre sådan, at I kan sende en direkte donation til radioen. 25 kroner, et eller andet, I kan undvære i løbet af måneden, der kommer. Og jeg har været lidt sød og rejlskværdig, for at jeg har fået lidt morgenradio. Det er skidt.

0: har faktisk nogle ret hissige nogen, jeg kan se. FK, hun begynder også at vågne lidt mere op nu. Hun tænker, ja.
1: Ja.
0: Det er der, man skal bare tage fra madpakken. Man skal bare tage fra madpakken. No.

Ja, jeg er slet ikke færdig. Jeg er ikke færdig endnu. Jeg driller. Jeg kan i hvert fald se, at der sidder flere og flere. De begynder vores netop. Hva? Hvordan? Så blander man bare lidt rum med sangene. Det gør jeg også på det.

0: Vi har ligesom været i gang med lige kickstarte programmet her, mine damer og herrer. Jeg synes lige, I skal gå ind og tjekke programmet ud en gang. For min kære kollega, den kære Korsgaard, den tager jeg vil gerne efter. Jeg vil også gerne lidt i dag.
1: Det er jo fredag, vi skal lige.
0: Nå, skal vi, jeg går lige gå i, i min rodebunk her, i, så jeg tænker næste nummer, den skal vi også lige overfatte i lige om lidt. Jeg har altså noget her. Vi må se, om det kan noget også.

Jeg er snart op i gear lige snart. Jeg tænker, måske vi har prøvet lige at holde den til klokken 10. Og så siger vi... Ja. Ej, klokken 9. Det var det, jeg ville sige. Se, jeg er ikke morgenmenneske. Jeg er ikke god til det her. Klokken 9. Klokken 9 til 10. Der går vi lidt op i gear. Ja. Prøv lige at fortsætte lidt med det her. Fie, næste, jeg skal have fat i her. Der skal du holde fast i alt, hvad du kan.

0: Ladies, here we go. Ladies,
1: uh-oh.
0: Ladies.

Så mine damer og herrer, morgenhumøret, morgenvækning osv. Det er nu, vi skal til i gang. Nu skal vi i gang. Rigtig morgenstemning. Åh, her.

Jeg ved også, at Lozak, han drøner også rundt. Han skal også have et nummer med. Kan han kraftedme få noget kaskade, det kan jeg love dig for. Så Lozak, hvis du lytter med, så kan du bare lige sende lyd eller et eller andet. Ellers så hører jeg nok fra dig på den anden side. Det er du kraftedme med vågner. Og det er i gang med dagen, du! Jeg har simpelthen også fået fornøjelsen, den kære skorpi som admin. Det er lækkert. Det er lækkert. Nu vil han gerne lege. Han vil også sige os, nu skal jeg fandme i gang med dagen.

Ej, jeg kan også se de her sms'er, de er bare fløjt ind nu. Losa, han skriver til min sms lige for 10 minutter. Ej, lyder altså det musik, der er lækker i 4 mil lå. Og nu har jeg sagt, nu skal vi op i gear. Nu skal vi ikke sidde og savle og sove mere. Så Scorpio, ham skal jeg altså også lige. Ham gør jeg noget ved lige om lidt.

Sofie. Du skal ikke sidde og være morgentræls, vel? Nej, du er sød. Du er sød, ikke? Og du bestemt... Du... Ja. Du opfører pænt. Ellers så ved du, hvor hjørnet er, ikke også? Du ved, hvor hjørnet er.

Jeg ved godt, at det er sådan, Skorby tænker, han er sgu da psykopat, ham der. Sådan noget musik, han stopper til, ja. Han skal lige have en mere, fordi vi skal lige have hele systemet med, jo. Det hjælper ikke noget, vi tager det ene ben, og så ikke det andet, vel?

Jeg vil bare lige sige noget. Jeg bliver faktisk sådan lidt, okay, det er ret sejt. Og så sådan lidt. Se, Skorby, hvis du hører sådan noget her på Airbeat, ikke også? Og jeg også har det. Altså, ja. Så har han vist rimelig godt med på beatet, vil jeg

Ja. Det var Scorpio, har også været meget nyere og sådan noget. Ja, men jeg sad og så så Tomorrowland. Hold nu kæft, der er mange. Men jeg har en favorit, og jeg siger ikke hvem.

Jeg ved ikke lige, hvad er det med mig? Nu skal jeg lige følge med i samtalen. Det er et eller andet med mig.

se sådan der. Og kan du stå derovre og tænke over verdenssituationen, hva'? Det er som jeg siger til Fie Kone, hun ikke kan finde op for pænt små, hun er over i skammekorn, du. Skovby, du tæller bare ned, så siger du bare til, når du føler, hun må komme ind igen.

Nå, så fik vi da også den med. Kiko, hun var da sådan, at det er meget længe siden, hun har været over i skammekrogen. Så har det en lille smule støv derovre. Så sagde jeg, nå. Støv hun så meget, hun blev så gammel. Åh, det er stakkende. Lad du mærke til det, Skorby? Kiko, hun er åbenbart blevet så gammel, at hun går og støver.

Nå, så er vi ligesom kommet med i fredagsstemning. Og til dem, der arbejder, jeg håber, I har god arbejdsløst, og I lytter med, I hygger. Se, både damperen og Per, de er også afsted. Ja, jeg ved, der er flere, der er ude.

Fikon til mig sådan et spørgsmål, fordi vi så har debatteret en lille smule omkring det her med, om jeg ikke drak det, jeg var 15. Nej, ikke sådan på samme måde. Det var først, da jeg kom lidt op i årene, jeg begyndte på det. Altså sådan virkelig for alvor. Jeg var omkring 19, tror jeg, var først begyndt som virkelig at feste igennem på den.

Jeg er simpelthen kommet lidt til at grine nu. P.K., hvad var det, vi snakker om lidt længere op? Hun sidder og driller lidt inde på chatten og sådan noget. Jeg lyder i hvert fald ikke efter. Nej, det gør jeg ikke. Gik du lige ud og fandt en skoleagurk der? Eller var du ude at lede? Ej. Er du munk i krukken?

Yeah, Massa, he's it. Oh. Ja, det er sådan, det skal køres.

Jeg har været og kigge programmet. Der kommer en kære Korsgaard på efter mig, jo. Ham skal vi også lige. Korsgaard, har du bundet en energidrik? Ellers kommer du kraftigt ud i gang.

se. Forsker, han tumper. Forsker, jeg siger, hvis du ikke har fået en energidrik, en hel energidrik endnu, ikke? Så går du ud, og så finder du den i køleskabet, og så bliver den kværnet helt ned i halsen. Helt ned! Og nej, det er ikke et mig-problem, det er et dig-problem, det her. Ellers så må du bundkære en kaffe eller et eller andet.

der har jeg fundet ud af en ting. Det her, det er ikke Skovby også godt. Jeg har været flere end betjente, det er bare sådan, Med mig og Skovby, vi er meget ens på det her musikpunkt. Vi kan gå fra A til B. Det vil sige, at vi er til en festival, der er noget, vi ikke kan lide, så går vi bare hen til en anden scene. Og så, ja, det der, det kan vi, ja.

Oh, yes. Ej, så fik vi også en kære tempo. Uh-oh, ham skal besøge i dag. Uh-oh. Tempo, hvad har du gjort med Nemo? Ligger hun stadig sover, eller hvad? Er du klar, Skovby?

0: Jamen, jeg ved godt, det der, når vi er oppe i det rigtig hårde hardcore, hardstyle, alt sådan noget, så bliver du lige lidt ikke så vild i buksen, jo.
1: Ja.
0: Ikke nok med, at varmen kommer, og det har været sindssygt varmt i går, så tager vi lige, vi starter ud sådan her. Og så, ja. Nu skal vi lige have noget af det her.

0: you see your hands up now.
1: Nu er der sikkert nogen ting. Hold kæft, I er vilde, mand.
2: Nej, nej.
1: Nej, nej. Skovby, skal du have noget mere? Skal du have flere guldkorn? Mm.

0: Jeg ved det godt, at folk tænker, hold nu ferie, mand.
1: Ja, men.
0: Vi skulle have bas. Der var flere, der sagde bas. Det kommer an på en måde med en bas, jo.
2: Det her, det er jo bare lækkert. Ja.
0: Bare rolig, mine damer og herrer. Godt og vel 20 minutter tilbage, så kommer den kære Kors Gårdtager.

0: altså.
1: Spørgsmål. Jeg tænker nu, jeg er oppe på 263 bpm lige nu. Ja, vi holder det meget godt.

Åh, ja, mine damer og herrer. Jeg må hellere huske at sige tusind tak til Kasper Kåby, fordi han gad at sidde og lege med. Det var en fornøjelse, lidt morgenradio, lidt blandet musik, og så slutter vi lige af her med Abigeado. Tag nu rigtig, rigtig godt imod den kære Korsgaard om kort øjeblik, mine damer og herrer. Og nyd nu weekenden, når jeg har weekend.

film empathic. Full immersion begins in 10, 9, 8.

Jamen, god formiddag, Party FM. Så overtog jeg skulle lige efter den, kan jeg håbe. Jeg ved godt, jeg starter lige lidt lavere musiknummer, men vi skal nok komme op af. Jeg har valgt at sige, vi starter sgu lidt stille og roligt hernede. Og så kører vi ellers på opad. Og jeg kan se, jeg har stadigvæk Skovby med som chat-admin derinde. Eller skal han til at være min ekstra støttepædagog nu? Sidste år på, jeg havde både socialrådgiveren og støttepædagogen. Og allerede med det samme, så kommer det bare allerede på abelag. Shhh, du larmer. Nej, ikke endnu. Slet ikke begyndt.

Så får jeg simpelthen at vide af Scoby. Det er simpelthen fagchefen, jeg har fået med på området i dag. Og ved du hvad, det er så fedt. Det er så fucking fedt. Så men lad os se, hvordan der bliver de næste to timer, de kommer til at gå. Jeg har i hvert fald sat på de næste to timer, så at vi laver lidt ballade og lidt musik. Fornøjelse for jer derude af.

Nu kan jeg så se, at Skovby og lille Lame snakker omkring det med rundstykker og chefen betaler og alt sådan ting. Det kan jeg sige, at jeg er rigtig glad for, når det er at være på arbejde. Fordi hver for eneste fredag, så får vi fandme mor og fredagsrundstykker og et eller andet kagemæssigt til. Det funker. Det kan vi godt lide, især når det hedder ingen kvaler firma, at betaler. Det er rigtig godt.

Skal vi ikke lige have noget sommer? Sommer is back. Ja tak. Fordi jeg synes, at de sidste par dage, der har sommeren der i hvert fald været tilbage. Vi ved ikke lige helt, hvad i dag. Det ser lidt grønt udenfor, men jeg ved ikke, hvordan omledes I andre, I har det. Om der er sol og sommer ude ved andre, men vi potter lige skænlede vibes her.

0: Nå, men folkens, ved du hvad? Skal vi ikke bare åbne op for et lille system, vi har herinde? Jeg synes, vi skal prøve det på sådan en dejlig lille fredag. Vi kan lige skal få startet hele pivetøjet. Og jeg synes, det ved du hvad, I skal være med til at bestemme. Jeg kan ikke spille alt, jeg har ikke alt, og jeg tjekker, om jeg synes, det passer ind i det, vi skal til at høre, hvordan har vi løst det hele før. Men
1: send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Så hvis det er, I har det sms med, enten hvad I render og laver lige nu, musik i ønskene, eller et eller andet, så send den ind til mig, og så skal jeg nok se på det. Jeg lover ikke, at jeg spiller alt, men jeg kan godt forsøge.

Nå, men jeg skal lige se, om jeg kan tilbringe en lille ønske, eller en lille efterlysning. Der efterlyser en vis herre, der står, hvad jeg kan se i øjeblikket. Han står faktisk og arbejder lige nu. Så, men Jamburn, der er faktisk nogen, der forsøger at komme i kontakt med dig. Hallo, Jamburn! Jamburn, der er nogen, der kommer og forsøger at komme i kontakt med dig. Få fingeren ud af røven.

0: Så får jeg simpelthen at vide af Abel derinde, at Korsgaard, som om det var systemet, der var skylden.
1: Mm.
0: Det er altid systemet. Det er ikke de der 40 cm, der sidder fra systemet, der var fejlen i den. Nej. Nå, må du være, så er fredagen skudt i gang.

Hvad har din tålmodighed nu gjort, siden du snart siger, at den skal snart i skammekrogen? Hvad fanden har den nu lavet, den tålmodighed? Eller er den rette sagt, som man siger, nå, den er ikke eksisterende. Det er der, det er. Den eksisterer ikke, den tålmodighed. Og rigtigt, som du siger, Hope, kvinderne har den bedste stressmetode. Stressbolde.

I det svar, som du kommer der, det ligner en million. Det er... du ligner en million, Fie. Ja, du

Skovby, han mener simpelthen bare et lille hak. Vi giver den i hvert fald et hak. Det får den i hvert fald. Får lidt flere, det ved jeg ikke. Jo, måske lidt senere, men vi starter lige med et lille hak.

partymanden, han mener simpelthen, at der skal fuldsmadre på, for det er jo fredag. Ja, vi skal lige have startet fredagen op, jo. Vi skal lige alle sammen op og vågne og det hele. Så, men lad os se. Vi skal nok komme lidt op i tempo, det sker nok love. Bare rolig.

0: Det vil jeg sagkunæmme godt se dig gøre, Hope, når du siger, du vil lige hoppe lidt. Men ses, lys med på mobiltelefonen. God spiller. Ja, tak. Ej, nu nåede du at slukke kameraet, før jeg fik set, om han kunne hoppe.
1: Ej, Hope.

Skovby. Jeg må altså sige, tror du ikke bare lige, at du skal hjælpe Fie med at få købt den der satans computer, så hun ikke lige pludselig kommer til at smadre noget, hun ikke skal til at smadre, sådan som hun sidder og raser rundt i det. Så Skovby, tror du ikke bare, at du skal være den der søde og rare mand, du nu end er, og jeg kender til det, og så hjælpe hende med at få købt den der forbulede PC? Det kan du godt lige gøre for hende. Så er du også sød over på Fie.

Sådan noget musik som det her, det bringer mig simpelthen tilbage til de gode gamle dage, hvor vi simpelthen bare kørte gaderæs for fuld smadret derudaf. Og ja, som sagt, det er godt nok ikke gaderæs, jeg skal se i aften. Jeg skal se træf i aften i Vejle. Og ja, hvem ved, hvad der end kommer til at ske. Man kan aldrig vide, man kan sgu aldrig vide, hvad der end kommer til at ske i aften, eller hvordan og hvorledes det hele det kommer til at gå. Men vi må jo se.

folk bare helt færdige derude, eller har de ikke lyst til at sende noget sms ind? Fortæl, hvad de enten laver i dag, skal lave i dag, skal lave i weekenden, eller et eller andet, eller sms-ønsker. SMS-systemet er altså åbent, folkens. Den er bare helt død!

Så kom der så den første sms ind, og den kom til pølle ind på lillebror. Han siger, så får du en sms. Jeg skal arbejde nu, senere i aften. Endnu mere arbejde. I morgen skal jeg arbejde igen. Søndag er fridag. God weekend. Jamen, så ved jeg godt, hvad du kan lave søndag, lillebror, hvis det skal være. Du kan lave radio søndag. Det var en god idé. Eller rettere sagt, det var en dårlig idé, så det kan vi godt lide. Så det gør du bare, lillebror.

Og så skriver partymanden også i en kære sms ind. Han skal lave simpelthen natter lørdag og natter søndag. Ja. Så min weekend, den er sgu næsten også fyldt ud sammen med datteren. Vi starter i aften, og starter vi simpelthen til kraft. I morgen, der tager vi simpelthen til University. Nede i Nordals, ned på en... Sparkle, hvad man skal kalde det dernede, med en masse ting, vi skal lave dernede. Og søndag, tja, det ved jeg sgu ikke helt lige nu, hvad vi skal lave.

0: Nå, men jeg kan da se, det mindste kunne man da få fint til at tænke på det andet, det der ikke er fucked up computerværk der. Kom vist lige til at sende en røvklask til hende, eller sådan et eller andet.
1: Ah, nej, det gider hun ikke. Det gider hun ikke. Nej. Ah, ah.
0: Kom nu, Fie. Du kan godt.

Jeg kan godt lide, at selvom det kun lige var en lille smule pres, der skulle på fra både for mig og for Skovby af, og så fandt hun af den lille klatskram, jeg synes også, jeg så under vandet. Var det bare en enkelt held, eller var den ni held, den du også havde fat i, Fie?

nu skrev Skorby så også til mig. Korsgaard, en padel har ingen hale. Nej, men jeg synes, jeg så, at hun havde fat i et eller andet med noget haleværk på. Så jeg skal da bare lige vide, om der var en enkelt, eller om der var ni. Eller hvordan der var ledet, så fordi hun skrev nej.

0: Jamen, selv tak, Skorby, som man siger. Kort, tak for lejen. Nu er jeg klar mig selv uden støttepædagog her.
1: Nå, jamen, det gik jo også fint nok i går, indtil der kom både socialrådgiver og støttepædagog på. Så jeg ved ikke lige, hvad fanden der skete i går, da der både kom socialrådgiver og en støttepædagog, men nå, jamen, hvad fanden. Så må vi jo se, hvad der sker af ting og sager herinde. Man kan jo aldrig vide.

Og ja, som jeg også får at vide på Heidemann, når jeg glemte jo så også min ledsager og svar herinde i går, da jeg sad og spillede. Jeg havde både en socialrådgiver, en støttepædagog og en ledsager med i går. Det var jo fuldstændig. Jeg kunne åbenbart have hjælp, da jeg kom til at komme tilbage igen. Ja, så vi må se ad, hvordan det var ledes.

så kommer du så direkte ind på Melinda. Kan jeg så være handicaphjælper? Jeg ved ikke, hvem du skal være handicaphjælper til, fordi det er ikke mig. Nej. Jeg ved ikke, hvem du skal være

0: Nu fik jeg jo en lille bitte udfordring af den kære lillebror, og selvfølgelig tager vi da den op.
1: Det gør vi da.
0: Det skal vi da gøre.
1: Så jeg har fundet noget til jer derude.
0: Så må vi se, hvordan det lyder.

Og jeg ved ikke, om lille Lame, hun leger grønlænder, fordi hun siger, Ami Jaga, Imi Jaga, Ami Jaga, Imi Jaga hele tiden. Og så kommer der både fra Skovby, han siger, udbløder der sagt, og jeg får at vide, at partymanden skal kigge på hans kæbe, så kigger jeg på partymandens kæbe, så står der bare, du er fyret!

lige, hvad der sker lige nu. Jeg får at vide, Melinda, at jeg er ansat ved Himmelsdag, fordi jeg gør det her. Partymand, han siger, at julen er aflyst især for mig i år, og så får jeg videre med, Mr. Jensen vil jeg ikke lige spille en mere. Nej, jeg kommer ikke til at spille mere jul, end det, der lige bliver gjort lige her, før vi rammer december måned. Og ikke nok med det, så kommer der sagunem også en snap ind på den kære Fluffy af, hvor han bare skriver, dø, fordi han kan heller ikke have det. Men bare roligt, der kommer ikke mere julemusik fra mig for den her periode af. Det kan jeg godt love jer.

Jeg kan godt lide den sms, der så også lige er kommet ind igen af lillebror. Han siger, du fik min kunde til at flække og grine. De hørte starten, og så kom droppet. Og så var de færdige at grine. Det er fedt at høre, at man kan få andre til at skralde grine derude. Det er ganske langt. Så er der andre, der siger død over mig og alt.

Nej, jeg tror, der er en bitte fie, der er blevet glad nu. Jeg tror, der var noget, der gik igennem. Jeg tror, den anden satte tydeligt pludselig rettede sig efter fie. Hvad satan, fie?

men jeg måtte jo lige gøre det, en kære chauffør er glad igen. Så nu har jeg simpelthen fundet et fedt nummer til ham derude. Og han ved egentlig to numre, han snakkede med omkring. Så jeg har faktisk fundet en af dem til ham. I en

Nå, folks, vi har små 25 minutter tilbage, så er jeg simpelthen den der ude herfra for i dag. Eller i hvert fald for i øjeblikket. Jeg tror, det bliver for i dag. Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Jeg kan ikke love noget, hvordan og hvorledes, som jeg kan på senere. Jeg tror det ikke, fordi der er noget biltræf i aften, og så alt muligt andet.

0: Det var også det, jeg sagde, Skorpe, han siger, det kilder sgu da mere, end det gør ondt.
1: Mm.
0: Det kilder. Og knæhæsen, der kilder det rigtig meget et. Eller hvad man nu skal sige. Jeg har i hvert fald lige haft to tatovører, der i hvert fald har kigget på mig, når det er den ene, der tatoverer den ene ben, og den anden, der tatoverer den anden ben. Jeg holder den lige, for jeg skal ikke risikere at have et blåt øje.

0: Så kommer du direkte fra Skorby. Selvkontrol er ordet. Det har du måske ikke så meget af. Jo. Men jeg fatter ikke det. Det er kun fordi, de har dårlige erfaringer. Begge to åbenbart prøver at få et blot af en eller anden kunde. Jeg lå stille med benene. Så jeg ved ikke, hvad de mener.
1: Det er fedt.
0: Nej.

Det går, at jeg er færdig om små 7 minutter, men den kære gubbe, han kommer og overtager nu her bagefter, og så fortsætter han det lækre musik, vi har startet nu her på dagen i dag. Så gubbe, han fortsætter her fra kl. 12 af, så kører han videre i, hvad var det? Hvad var det? Nu skal det kigge igen. 2 timer i hvert fald, han kører frem til kl. 2 i hvert fald. Så må vi se, hvordan det går.

Nå, folkens, ved du hvad? Jeg vil sådan set til at trække af og lukke af for i dag. Der er små 3 minutter tilbage, men frygt dig. Den kære Gubi, han kommer, som han er efter mig. Man kan I ikke gøre mig en stor fucking tjeneste derude? Og simpelthen se, at han skal bare have et ordentligt velkomstkram. Han skal simpelthen bare have alt den kærlighed, I nu end kan give ham i dag derude. Så folkens, vil I ikke gøre mig den tjeneste at give den kære Gubi alt det fucking kærlighed, I kommer til at give ham derude? Den mand, han fortjener det lige i øjeblikket. Så, madame, jeg har kun én ting at sige, og så må Gubi også sige, mine!

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Goofy.
1: Tusind tak til Korsgaard. Tak til Hope inden, jeg nåede ikke at høre noget af det. Men jeg tog en beslutning, den tog 7 minutter. 7 minutter i 12, der besluttede jeg, at jeg skulle lave radio. Jeg havde simpelthen lyst til at spille noget 90'er tram. Jeg aner ikke, hvad de andre to har spillet, men det finder vi ud af på et tidspunkt. Navnet er som sagt Gubi. Det er fredag. Det er direkte fra Torsanstalten her på Party FM, fra den lukkede. Ja, jeg tror efterhånden, jeg er ved at være klar til den klapsmølle. Jeg synes, alt det går min vej, eller ikke? Det går ikke min vej lige pt. Nu regner det også. Jeg vil have været ude at lave bil. Jeg kommer lige ud med min momentnøgle og min, min topnøgle, så jeg tænker, nu skal jeg have det der fucking hjul af, så vi kan få lavet bremserne på den anden side af bilen. Drøb, drøb, drøb. Ej, ved du hvad, så kører der bare i Lidl og handler det der lige meget. Så kørte jeg i Lidl. Nå, skal jeg lige hilse og sige noget? Lad være med at tage i Lidl en fredag, lige inden middag. Hold nu kæft, der er alle pensionisterne kommet ud af sengen. Så kære hjemmehjælper, kan I ikke få dem op noget før? Ellers så må jeg jo bare køre noget før en anden gang. Nå! Jamen, jeg har vist en femmer. Nå, nej, det var en 2-kron. Ej, det var fandme også lort, da. Nå, vi skal være positive, vi skal være glade. Det er fredag, der er nogen, der går på weekend, og der er andre, der har ferie, og jeg ved ikke hvad. Jeg er gået på weekend, det er dejligt. Så skriver jeg, Fie, de har spillet alle i dag. Nå, jamen, så spiller jeg noget, der ikke er andre, der spiller. Det burde jeg også kunne. Pige, kan de måske spille gramofonen? Kan de spille tosset? Og kan de spille golf uden at bruge de rigtige kugler?

0: Og så skriver hun, ej, der var du. Ja! Sidder bare lige her. Og hvad hedder det nu? Får en god kop. Go-go juice. Det var faktisk lidt den version, jeg ville spille. Gubi, hvorfor spiller du den version, når det ikke er den version, du vil spille?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er faktisk et rigtig godt
0: spørgsmål, vil jeg sige. Ja, sådan er det jo. Så kan vi jo gøre sådan der, fordi det gider virke. Så kan vi lede efter den, vi gerne vil høre på et tidspunkt. Og nu vil den så ikke gøre, hvad den skal. Så går vi herover. Sådan.
1: Yeah.
2: And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up.
0: Kraftedeme ikke bestemmer over mig, computer, det kan jeg godt fortælle dig.
2: With me, shut up.
0: Når du skulle komme med ud for et regnvejr, så kunne du komme i stedet, du.
2: With me, shut up.

Altså, når man er kæreste, så kan jeg godt se, at det er lettere bare at sidde og skrive hinanden på chatten, som at sende en sms. Det... okay, fair nok. Husk, skat, husk at køre i Netto og køb, eller i Matas og køb det der til den der bombe, vi skal bygge, ikke? Altså, hallo? Se, jeg fandt den rigtige version. Alting tager bare den tid, ting tager. Altså, sådan er det bare. Skal jo også lige i gang, altså. Det er over 4 timer siden, jeg har stået op, og jeg skal jo lige i gang. Tag den nu roligt, man. Jeg blev vækket, af min telefon den ringede. Det var Moves! Du må bare lige høre, om jeg heller ikke kunne sove. Nej, det... Det kunne jeg ikke. Jeg skulle jo op og tage telefonen alligevel, så.

Mr. Wichtig, Tic-Tac-Toe, tyske pige, rap-gruppe. Meget populært i 90'erne, starten af 0'erne. Og ja, som det så er med piger, så blev de uvenner, og lortet gik i opløsning, og så har man det kørt fra dem siden. Men totalt sejt, altså os, der bor hernede i Sønderjyske, vi havde det jo også i radioen og der. Og sådan, så jo, det var, de har lavet nogle fede hit. Den her, den synes jeg, der er sådan lidt sommer, og rigtig meget sommer, faktisk. Jeg får sms'er, det gør jeg jo altid, når jeg sender, og det er jeg jo egentlig glad for, og det skal I da endelig være velkommen til. I skal jo bare Party FM mellemrum med beskeden, I har lyst til at skrive, og så sender I den til 1272-1272. Onkel Henrik! Ja, for helvede, onkel Henrik. Moin, ven! Sig mig engang, min ven. Skal det ikke gå ud og arbejde? Nu læser jeg ligesom, han har skrevet, ud og arbejde. Eller skal jeg bare ligge derhjemme på din sofa? Kan du ikke spille Highland Flink med en fødsel med venligst nu, onkel Henrik? Ja, kan vel. Sina, hun skriver, har du glemt toppen, Gubi? Amen. Hvis bare den gode hjerne er med, går det nok uden. Sina, jeg drikker ikke øl endnu.

0: hvis jeg sidder og læser tilbage i sms'erne, nu ved jeg, nu er Korsgaard stukket af. Hvad har han spillet julemusik? Altså, vi er jo også i juli.
1: Ho, ho, ho, skulle vi.
0: Og det vælter ind med sms'er nu. Per, han skriver nej, far, nej. Nej, Per, det er rigtigt. Det, hun skriver, så sejler jeg nok før dig i dag. For jeg lige kørt fra job, så så jeg kan lande ved vodkasmanding kl. 15 i København. Vodkasmanding, Tina. Skal du så ud og have en anden form for kartofler, eller hvad du har gang i der? Ja, der er jo kartofler i skiver, så er der jo i stænger, og så er der åbenbart også flydende.

Endnu en god gammel pigegruppe. Ah, næsten, næsten. Solid Bass og Push It. Det var fordi, jeg kom til at tænke på Salt and Pepper. Og dem kan vi sgu også lige høre. Men inden da skal vi over have fat i de tossede mennesker over i Sverige. De hedder Rednecks. Hey honey, where's my shooter?

0: gode gamle Rednecks. Jeg har en computer, der fryser, kan jeg se. Hvorfor fanden gør den det? Jeg skal den lade være med. Se, Coco, han siger, at sms'en virker ikke, men Coco, jeg har da lige fået en fra dig.
1: Sometimes the feeling is right.
0: Skriver, hej søde gubbi, vil du spille Sabaton med venligst af kukken? Lad os kigge, hvor det går.

Mulle from the block skriver, could we please, please, please, med flows kommer hvide monster på toppen. Har du ikke et lækkert remix af Voodoo People? Jeg tænker, det er Voodoo People med Prodigy, vi snakker om. Jeg har et lille fedt mass op. Håber, det kan bruges.

Hun magt plads svær og færre med at spille. Mulle fra The Block skriver, du har helt ret. Du er fantastisk DJ-gud. Tak. Jeg prøver bare. Onkel Henrik igen. Moin, min ven. Har du ikke spillet, eller kan du ikke spille Send Me Angel? Jeg kan ikke huske, om der har spillet den. Men venlig så god, Henrik. Henrik, vi er tilbage i 1989. Det er gode gamle Real Life. Jeg har selvfølgelig en lille danse, catchy, et eller andet version. Selvfølgelig skal vi da have Send Me Angel. Og derefter så skal vi en tur til Bismarck sammen med

0: Summertime in Bismarck. Jeg er på Party FM en dejlig fredag, hvor klokken er 10.12.53. Det er Gubi, der sidder og prøver.
1: DJ Gubi.
0: Og gør jer alle sammen godt tilfredse. Vi har en efterlysning. Det er Miss Blabla. Hun skriver, er Fie blevet væk eller drukket på badeværelset? Altså nu skal jeg ikke give Fie, men med den størrelse, hun har, der skal det vist være mere. Mere besværligt end let lige at komme igennem afløbet på enten WC eller brugskabinen. Jeg tror sgu ikke, hun smutte igennem resten. Jeg er ked af at sige det. Your soul, your mind, your pepper, your mind, your... Kan I huske den her?

Molly, clap your hands.

så fik vi også scooter på en fredag. Det er dejligt. Og passeret 13 gjorde vi sommer. Også kan jeg se. Herr Knudsen, han skriver, pas på, at Fie ikke kommer flydende og propper dig i toilettet, når du beskriver hendes kvindelige former i radioen. Hej, hej. Hvorfor? Fie, hun lægger sgu ikke skjul på, hun har store bryster, og så siger hun, hun kan det hele i munden. Det her er hun ikke bevist endnu, men det må vi jo finde ud af en dag. Altså, jeg er stadigvæk i tvivl om Fie, hun kan suge en golfbold igennem 20 meter haveslangen. Det må vi jo finde ud af. Så er det her Party FM. Jeg hedder Kubi. Jeg er uden for pædagogisk rækkevidde. Og det er fredag på den lukkede. Jeg ser det bare.

tror jeg, jeg har hørt den her for mange gange. Pas nu på det, ikke stik, Peter. Der er fandme ikke nogen, der skal stikke til mig. Jeg vil ikke have det.

Mein Name ist Knusen. Hunde uns bare ind på chatten. Er du nu sikker på, at de der piller hjælper? Nej, for jeg tager dem jo ikke. Altså, man bliver fandme da for normal af dem. Altså, jeg tænker tit, alle de mennesker, der sidder her på radioen og lytter med, ikke også? Hvis I er normal, ikke også? Alle sammen. Hvis I alle sammen er normal, så er jeg faktisk glad for, at jeg

jeg har også herude på min gang en citatplakat hængende. Ja, ja, det hedder en citatplakat. Livet er bare lidt sjovere, når man er lidt mærkelig, ikke? Ja, jeg måtte jo bare eje den.

Næsten spejl på tjappen, og når tempoet ikke skal op ad, nej, ikke lige nu. Jeg kan godt se, at der er mange normale mennesker inde på chatten, der sidder og brokker sig over nu. Vi er fandme ikke normal! Vi er ikke normal! Nå, okay. Det der, hun skriver en sms igen. Eller, efter sidste valg, ja, man siger jo, jo flertal er normalen. Så er jeg heller ikke normal, åbenbart. Men måske den tipper en dag. Ja, det ved man jo aldrig, Tina.

Og så ved jeg ikke, om jeg skal læse den her op fra hr. Knudsen. Okay, så skidt med det. Det er lov mig fredag efterhånden. Tænk på den stakkels person, som har taget stikpiller i 14 dage, og derefter læser på pakken, at de bare skal indtages normalt med et glas vand efter et aftenmåltid. Ja, og dem, der har taget de der piller, der er i spids i den ene ende og meget tykkere i den anden, ikke? Er jeg fandme ikke slugende, lort? Siger det bare. Jeg kan mærke, at I er derude alle sammen. Det er dejligt. Nu har vi også en kollega, der har fødselsdag. Det må vi have gjort noget ved. Oh, I love birthday. Så er der altid, så giver de nok en lille en, en lille en. Men jeg tager ikke imod børn, jeg siger det bare.

Ølle Bulle, han skriver til mig på chatten, der er vel en grund til, at den sut ligner en buttplug. Må jeg så have nødt til at skrive til Ølle Bølle, fordi det er min hjerne, der igen fucker? Siger du, at det er for at kunne lukke røven?

Hej Gubi, min kollega og kammerat har fødselsdag i dag. Kunne du smide en hilsen? Så forsvandt den i mængden, som man siger. Sang afsted til ham. Det kan jeg da. Stort tillykke med fødselsdagen derude.

Hvorfor er det lige, jeg spiller en onanersang lige nu? Nå ja, klokken er over et, mand. Altså, jeg får alt muligt mærkeligt sjovt tilsendt lige nu, onkel. Henrik, han sender et billede af et skilt, der står: næste gang du synes, det hele er noget lort, så husk på, at der er nogen uden arme, der gerne vil onanere.

Krille. Krille, han sender en snap til mig. Så har jeg en derhjemme, hvor der står, husk, selvom du har en dårlig dag, så er du stadigvæk grim og skaldet. Krille, hvor mange dårlige dage har du lige? Jeg har jo også en, selvom livet altid ser sort ud, eller ser livet altid sort ud, så husk, der er altid lys i køleskabet. Eller han har 367 dage om året. Okay. Er det der, hvor du er grim og skaldet?

der sidder nogen derude og bare nyder det her. Og lad de gode gamle minder om tid, en forsvunden tid, 90'erne. Der bare er gået bort alt for hurtigt. Altså, vi kunne godt have haft 10 år mere med 90'erne, jeg siger det bare.

bliver værre og værre, dem jeg får lige nu. Gud og Jesus sidder oppe i himlen, da der banker på porten. Gud åbner, udenfor står Allah. Gud rynker på brynene, vender sig mod Jesus og spørger, har du bestilt kebab?

på jobcenteret. Hey, du er fyret. Nå, okay. Ja, vi ses i morgen. Kan jeg få kebab? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab, du kan få kebab. Kan jeg virkelig få kebab? Vi skal lidt ned i tempo. Jeg har faktisk helt glemt Coco.

skal bare nu, jeg ved ikke, der, der bliver lagt citater op på Facebook også lige nu, åbenbart. Tante Annette har lige lagt en op, den synes jeg faktisk, den er god, drenge. Og nu siger jeg, drenge, for den her, den er faktisk til jer. Du skal behandle din kvinde, som du behandler din smartphone. Rør ved hende ofte, kig på hende og gør hende til det vigtigste i dit liv. Jeg er så enig. Og imens du gør det, så lægger du selvfølgelig din smartphone i lommen eller et eller andet sted i huset, hvor den ikke er i vejen. God gamle jævnstrøm, vekselstrøm. Og Money Talks her på Party FM. Det er fredag. And it's raining outside. Oh yeah. Ubi, skulle vi så ikke have Ice MC med It's Raining Day? Jo da! Hvem sagde det? Nå, det var nok den der hjertehalvdel igen.

Google skriver på vores chat, nå, så er jeg jo så stemplet som en, der godt kan lide bajer nu. Kan du også det? Ej, altså! Velkommen i mængden.

Kenny har sendt en sms. Morgen, Gubbi. Tænk dig på, kan du spille Aqua med Roses of Red? Med venlig hilsen, Kenny. God weekend. Tak og lige meget, Kenny. Hold fast i rattet.

ønske på sms. Du er velkommen på 1272 på Radio 5 Mellemrum. Og så beskeden. Som sagt, 1272. 1272. Har du noget, du vil fortælle? En gammel joke eller et eller andet, så sender du dem bare en samarbejde. Det er så hyggeligt!

Ja tak. Så kom en sms fra Lasse Basse 94. Han skriver, snart weekend. Ny bil i dag. Kan det blive bedre fredag? Kan du ikke spille en sang med Candy til min kone, som også selvfølgelig lytter med? God weekend, Gubbi, og tak for endnu en gang. For et godt show med venlig hilsen, Lasse Basse. Jo da. Jeg håber, at din kone hun kan danse, for nu skal der danses. Vi skal nemlig smutte med den dejlige, den skønne, den helrive og den kønne Lonnie. Vi skal smutte til Berlin.

en tur i Berlin. Vi fortsætter simpelthen. Kan vi ikke høre Sådan i Weekend i en fed udgave? Jeg har den ikke i en fed udgave, men den originale er jo fantastisk. Supersøster, og så også bedre kendt som Me and My. Da vi sidder 3,5 voksne og 3 unger leger med luftgevær ind i værkstedet. Fed!

0: Det er for krille.
1: It's what we call

Jeg kan mærke, at vi er uden noget årstalskonstatering her. Darkness is upon you. Husker jeg helt rigtigt, hvis jeg siger, at Space Frog Feel Your Pain er fra 2001? Skal vi ikke lade det googlet? Det mener jeg.

14.27 på en fredag eftermiddag sammen med Gubi. Det er der fandme her med krudt i. Det er faktisk sådan, at tidligere på dagen, der har Hope faktisk inviteret mig til Sjælland i dag. Og jeg var nødt til at skrive til Hope. Det kan jeg desværre ikke. Jeg har en DJ-job i morgen. Det vil være træls at drikke sig fuld på Sjælland i aften, og så køre hjem med tømmermand i morgen for at så stå til en byfest og stå og spille og have det sjovt. Sådan. Nah. Jeg er ikke typen. Når man har en aftale, så har man en aftale. Det er så en af de der gode byfester der, hvor jeg bare kommer ud, sætter min pult op, sætter et kabel i, og så kører vi. Det var i hvert fald det, Disco Lars han sagde. I like it, I love it. Og så når vi vil, så siger det. Så fik jeg at vide, at der var en del unge. No shit. Jeg håber ikke, vi skal høre Gilly og ude af kontrol hele natten, så bliver jeg vanvittig. Og hvor har vi mere, der rykker lige nu af den slags der? Ej, nu skal du høre, lille dame. Den har jeg altså ikke. Med skins, hvorfor er dansk vand så farligt? Nej, den har jeg ikke.

Singing Tomats. Ja, jeg må indrømme det, det gør jeg, altså, og det er, ja, sådan er livet en gang imellem. And so it begins. En tur med Susi Smatsko. Quattro. Og Chris Norman fra Smokey.

0: fik jeg sagt, at jeg faktisk godt kan lide statistikker, især når man ligger i toppen. Hvad fanden sker der?
1: Ja, gubbe, vi har en statistik, og du ligger i toppen.
0: Så sidder du og tænker, er det over de største røvhuller på Party FM? Der har jeg altid lagt på en førsteplads, det er jeg ked af at sige. Der er vist ikke noget større røvhul her på radioen ud over mig.

What the fuck? Sas, hvad er du gang i? Så sidder jeg her stille og roligt og nyder en kold fredagsøl, ikke også? Og så kommer der en direkte donation på 50 kroner fra Sas. Tusind tak, Sas. Words are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Du Sas, er der egentlig nogen, der har fortalt dig, at du ligner lidt sådan en fræk skolelærer med de briller der? All ever wanted, all ever needed. Altså, hvis du underviser i fransk, så vil jeg gerne op i mundtlig.

Ride of Silence. God gammel Desperate Mode. Nu vil vi huske at slukke din monitor. Ja, ja. Fedt at undervise i fransk, men ikke engang engelsk. Åh, sats. Jeg tror ikke, du forstår joken, men det er også lige meget. Altså, er der nogen, der kan fortælle mig, hvad det er, Simba han har gang i? Og sidder man derude, og det er første gang, man lytter til mig og tænker, hvem fanden er Simba? Jamen, Simba, det er min lille huskat. Jeg har sådan en lille hellig Birma. Verdens største putterøv, en nussegøj, og jeg ved ikke alt, hvad er kærlig og rar og frygtløs. Og jeg mener, frygtløs. Han har fundet en tom girafkasse. Altså girafføl, dem jeg drikker en gang imellem. Og den ligger han og sover i, det har han gjort de sidste 3 dage. Jeg ved ikke, hvad det er med ham og den girafkasse derude. Han er lidt nuttet der. Jo, han ligger og hygger sig ude i stuen. Så skriver han, hvad? Hvor fanden forstod jeg den? Skulle jeg bare ikke ødelægge den joke, haha? Nogen, der har fortalt jokes?

Åh ja! Sax, nu skriver jeg, skylder hendes sang. Hvad skylder jeg dig for en sang? Sax, fortæl. Og det der med, hvem der skylder hvem hvad, det kan vi altid tage, når vi er alene, ikke? Det har du jo lovet mig, det skulle vi gøre, når vi var alene.

0: Bam!
1: Så er der de der sms'er, man helst ikke læser op, vel, Damper? Damperen sender en sms, Scooby. Det er sandme lækker med god musik, mens man kører landevejen tynd på byen. Kender det, når jeg er langs med min dyretransport derovre? En lille challenge. Spil en sang, du mener passer på mig. Med venlig hilsen, Damperen. Damperen, er du godt klar, hvis jeg gør det, så bliver jeg fyret og bandet og smidt ud af radioen. Og så det eneste, der vil lege med mig, det er kraftedeme hunden, hvis jeg har en pølse hængende rundt om halsen.

0: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
1: Hvad satan? Skal I larme? Hvad fanden er det for noget? Jyden og Skibsted. Det bliver ikke større, det bliver heller ikke mindre. Klokken nærmer sig de 15. Jeg har booket til klokken 15, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har booket efter mig. Nu skal vi da gerne lige kigge efter, bare lige for at lave en opdatering på den. Det er der sørme, ikke da? Så kunne I tænke jer en time mere med Gubi? Altså, jeg skal ikke nå noget ud over mig selv, altså. Open main dogs, jeg skulle lave et fucking Friday. Nej! And I'd leave you to your demons when your demons came from me. Oh, Korsgård, det lyder så forkert, når det kommer fra dig. Oh, ja, der er altid mere med dig. Boserup, ja tak! Sas, du tager den! Til twisten er hjemme, ellers så keder jeg mig. Skal du også have en pølse om halsen, så du kan lege med hundene, eller hvad? Ej, det lød forkert, Gubi. Hvis nu vi bytter om ude med... Nej, nej, nej! Gubi, lad være!

Min egen lille første lærling, hvilket jeg stadigvæk er stolt over. Og så kære lillebror. Lillebror, vi savner dig lidt på radioen. Du må altså lige tage dig sammen og komme lidt ind i kampen. Jeg ved godt, det er sæson på teltet og sådan, ikke? Kunne du ikke bare lige en gang imellem lige komme og lave lidt rock for os? Jeg ved godt, du elsker at få gamle sokker. Lillebror, han skriver, ja tak, så er der omledning til køreturen til Aarhus. Getting old socks.

Altså, jeg tænker også, lillebror, du, jeg, 12 timer uden manual. Er det noget, vi skal kigge på, når efteråret kommer? Du damper! Challenge accepted! Der er to muligheder. Vi starter med den første.

SMS fra SAS. Hvilken lukket er vi på? Den hårde. Det er den, hvor væggene er gummi og gulvet. Det kan du ikke komme til skade på, altså. Altså, du kan løbe ind i muren, og så siger det bare boing, boing, boing, boing, boing. Gubbi, bare nej. Jeg er egentlig lige blevet med om, at en af mine røvhulsvenner kommer til det sønderjyske i aften. Det kunne da være, at man skulle gå ud og besøge ham. Eller køre ud og besøge ham.

saftig voksen spørger, kan vi sige tillykke til Jøden 4? Han har fødselsdag, det ved jeg. Kan vi det? Ej, det er fandme lidt svært, det der. Fra lykke til jøden, nå nej.

Jamen, tillykke, skriver Sas. Tillykke til jyden. VVS-manden, er det ikke noget med, at du kender godt vores regler på chatten? Man må ikke ønske musiknummer på chatten. Fy fanden, føj! Så skal I være glade for, at Digte, hun er i Djurs Sommerland, altså hvor hun skulle komme efter jer. Og Putpigen er på arbejde, og Skovby har I siddet og kigger ind i et eller andet printkort et eller andet sted. Og Krille, han sidder et eller andet sted og vil have lavet sin dildo op.

Jamen, det giver god mening. Hvor der er en saftig pause, skal der også være en saftig mis. Ja. Jeg vil sige, min mis derovre, han er gået kold, eller ude, hedder det jo. Hedder det, vi er ude i udstuen, eller hedder det, vi er inde i udstuen?

Samt til Mils udskriver også, at jeg skal have spillet Tommy Seebach med Hip Hurra, det er min fødselsdag. Har vi ikke gjort det i dag, synes jeg? Jo, klokken 13.21. Jeg finder en fødselsdagssang, som ikke er Tommy Seebach. Er det okay?

Det er Saftimis, som skriver, at Gubi, du må lige speede lidt op. Vi skal høre det med Thomas Seebach, men den har jeg jo spillet særlig. Jeg spiller ikke den samme sang i løbet af det show, jeg laver. Det er bare ærgerligt, når man laver 12 timer show, ikke? Så skriver VVS-mand, ja tak og undskyld.

Det er jo det samme. Du drikker jo heller ikke den samme øl to gange, gør du? Forskere vil ud og handle. Ja, det er da også en god idé. Det har jeg været. Lad være med at gøre det omkring middag i Lidl, fordi der er alle pensionisterne. Hej, jeg har vist en femmer. Nej, det var en 2 kroner. Åh ja, jeg har også et klubkort. Oh god. Du far, hvor er det, vi har lagt klubkort hen? Altså lige der havde jeg lyst til at spørge, er der nogen, der har sikkerhedssko på, for jeg mangler virkelig et los i bollerne lige nu.

sidder bare lige og laver min dårlige jokes her. Altså, saftige vokser og saftige mis var ude at gå en tur. Så faldt saftige vokser i vandet. Hvem var så tilbage? Oh god. Nå! Jyden har fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen, Jyden. For der er vist noget med, at der er et 4-tal på, ikke?

0: er stort tillykke til jyden. Jeg har fået en sms fra lillebror. Hvad er forskellen på Donald Trumps slips og en hestehale? Hestehalen dækker hele røvhullet.
1: DJ Goofy.

Jeg godt lige, jeg har på fornemmelse, at der kommer et eller andet, der bliver trukket ned over hovederne på vores. Jeg tager lige mit sølvpapir sat på forresten. Ned over hovedet på os nu, fordi nu skal vi alle sammen ret blikket mod Spanien, fordi at Spanien de bare lukker alle de her migranter ind. Så lige om lidt, så skal jeg bare se, så trækker den regering lige et eller andet ned over ørerne på os, uden vi opdager det, fordi vi er helt vildt optaget af migranter, der render ind i Spanien, fordi Spanien har åbne grænser. Jeg vil bare lige sige, der sidder også en socialdemokratisk regering.

hvorfor skal vi betale busser til folk nede i Afrika? Fordi de gerne vil køre i elbusser. Hvorfor skal vi betale krudt og kugler til en krig, vi ikke er en del af? Ja, spørgsmålet er mange.

Alle skal I komme ind på teatret, så skal vi lave shout-out radio. Det bliver godt, det her. Kan du give et skud ud til vores kollegaer? Picanto Me, total hurtig redhead. Åh, rødhåret, det kan jeg ikke lide dig nu.

0: Picanto Mie, okay.
1: Altså, har I egentlig fundet ud af, hvis man tager sådan en Picanto der, så lige sætter OST bag, eller efter O, så sætter ST på, så hedder den Picant Ost. Fås i flere smag. God. Sats, hun skriver, for vi er flinke, det er vi nemlig, Sats. Og så skriver skiftet, hvorfor betale skat til noget, der ikke virker lige præcis. Sats, hun skriver, jeg er rødhåret, det er du. Altså, jeg vil bare lige sige, jeg var på skadestuen her for et par uger siden, jeg vil sige, det virker stadigvæk. De er flinke, de er rare, det er nogle

0: helvede laver du, mand? Hvad helvede laver du, mand?
1: Altså, det vi skal til at høre, det er... Så var det fandme godt til at komme i gang, musik.
2: We came to see naked girls.
3: Nej.

Scooby bringer en trafikmelding. Uheld på motorvejen fra Amager mod syd på. Ja, så skulle der godt, jeg bor i Sønderland. Ingen problem, vi kører. Jeg garanterer, hvis jeg går ind på trafikken.dk, så er der også uheld på motorvejen på Fyn. Og motorvejen rundt omkring Kolding. Der er uheld mellem Horsens og Skanderborg i vejarbejdet. Jamen, det er jo fredag. Og hvis man ikke kan rejse sig, fordi musikken den er så god og skider i bukserne, så har vi også et uheld der. Men så kan man da sige, at vi prøvede der i det mindste at bremse, ikke? Sas, jeg tænker, at den her den må være til dig.

Lillebror skriver ikke noget ved Kolding for en time siden. Kun tyske feriegæster. Hvor er han skriver, der er ikke noget ved Fredericia. Jeg er på vej til Bilka i Odense. Jamen, så kan vi jo et eller andet i Jylland stadigvæk. Det kan jeg egentlig ikke forstå. Klokken er over middag. Jeg har sådan, hvis man skal enten til Sjælland, eller man skal til Jylland den ene eller den anden vej, så skal man være forbi Odense kl. 12.30 senest. Ellers så kan man forvente kø.

0: Saftig Vogel skriver til mig på chatten. Gubi, kan du bede Saftig Miss om at smide trøjen? Hun er med som stripper i dag, i dagens anledning. Åh, hvor hyggeligt. Det kunne jeg aldrig drømme om at bede en tøs eller en kvinde, en dame, et eller andet, om at smide trøjen, medmindre hun selv har lyst til det. Og endnu en gang har Sas været i gang med tasterne, og vi har fået 25 kroner af Sas.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.
0: Du Gubi, du må ikke spille alle de her gode gamle numre. Nej, jeg ved det godt.

Madder, har du nede 150 kroner. Tusind tak, Madder. Fantastisk, der var heller ikke nogen besked med der. Nej, så behøver vi ikke læse det op, jo. Tusind tak for det. Det virker, og det varmer alle steder. Gubbe, kan du blive ved med de gamle? Måske.

Tricky.

0: Fire! Det var jo god gammel Tricky Tricky. Ej, du har vel ikke en mere?
1: Jo.
0: Har faktisk to mere.

Tyske Seabowl. Tyske Seabowl. House baby. På en dejlig, dejlig fredag her på Party FM. Navnet Gubi, og jeg er stille og roligt den, der er ved at være strøget, glidet et eller andet. Hoppet ud af badekar, for jeg har løbet min vej her om små 8 minutter. Gubi, skal vi have en mere? Skal vi have en mere? Ja, vi skal så. Den her tror jeg også, I kender. Det er godt nok et jumpstyle remix. Jeg håber, det er godt.

0: I can't hear you. Impetus viscous.
1: I
0: Impetus viscous.

can't hear you. Where's your heartbeat? Put it up to 300.

0: Impetus Discus.
1: Graver jo kraftedeme ikke hele homo Danmark, hvem jeg ligger og ruer rundt med, mand. Jeg har kællinger til, bærer en lillefinger, bærer en tonnej, hvis jeg har lyst til det.

Sådan der, mine drenger. Gud, vi får hævet. Mine damer og herrer, drenger, vi har stort små tøvsøn lang korte. Jeg der går med ud i skjorte. Jeg må opleve, så den sidder den fantastiske, den fredagslamme, den hoppende, den øldrikkende. Den måske en lille smule Mr. Cat-sovende. Gud, vi får det. Det var hyggeligt, det var rart. Og der har været knap så meget fart, eller jo.

Så jeg vil trække mig. Jeg vil sige tak for nu. Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig god weekend. Jeg skal i hvert fald prøve at se, om jeg kan gøre min god. Jeg skal ud og spille til en byfest i morgen. Det plejer at være sjovt. Og det er faktisk en byfest i Sønderjylland, jeg aldrig har spillet til før. Så jeg glæder mig lidt på en eller anden måde. Nu håber jeg ikke, de kan lide mig. Fordi så kan jeg jo få lov til at komme igen næste år. Puh, ja. Nå, sådan er det. Kan jeg det rigtig godt? Vi høres ved en anden god gang her på Party FM. Navnet er Groovy. Jeg kan godt lide, at alle folk de er begyndt at kopiere mig hernede, men der er kun én. Ja, to. Alfa, han er også sundhed. Men der er kun to sundheder, og vi er stadigvæk den sundhedske mafia, Alfa og jeg. Så her fra Sønderland, mine god weekend. Mine.

Altså, spørg Goopy med en tjern. Nå, jeg vil ikke spørge, om du havde det varmt, før du svarede. Lad os bare sige sådan, jeg er klistret. Godt og grundigt. Jeg skal huske at smide strømperne. Ellers så sveder jeg endnu mere. Alle veje fører til gennem det.

Skurman hilser af maleren. Ham har jeg lige snakket med. Hey, Kubi, jeg har faktisk lige fundet en, der ikke kan hente af, der ikke kan få Party FM af dem. Telefonen, den er for gammel. Det er faktisk ikke, at jeg nogensinde hører nogen, der ikke kan få Party FM af dem. Men det er altså for nogen af. Det kan godt lade sig gøre.

Men kan jeg ikke også komme til Tyskland? Jeg vil også ned og handle ved grænsehandel. Synes, der er flere, der skal til Tyskland, åbenbart lige ved det. Men velkommen til ellers. Jeg hedder Malinder, frem til klokken 18. Og så er jeg heller ikke på mere i dag. Det sagde jeg også i går.

måtte vi ikke se hans kone. Øv, bøv. Farvel. Har I haft en dejlig dag? Jeg elsker min kone, spørger mig. Jeg kan godt bruge lang bad. Og noget bip.

Det skulle have det håbentlig mange navne med Østrup. Garagen værkstedet. Brune værk. Det brune værksted. Brune, hvad? Det hedder vel værksted. Eller værtshuset.

Ja, ja, det kalder de mig. Åbenbart høen. Hvorfor synes jeg, at mine fingre lugter metal? Jeg ved ikke. Nok fordi jeg lige var ved at spole i store vaskehandler. Ja, hun ser godt ud, Høgstrup. Konen, hun er her selvfølgelig også. Nej, hun er blevet klippet. Det kan være, hun får det andet senere. Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, men konen ser faktisk godt ud, når hun er blevet korthåret. Det klæder hende sgu godt.

0: like his girl.
1: Yeah, yeah. Hende kan vi også lide. Og jeg tror også, at Høstrup, han skal tørre hende til hans skær med. Kameraet, det er fedtet. Det er klistret.
0: Kone, det er fedt at se dig fra to vinkler af. Den ene, der kan man se kjolen. For den anden er det kun i det ansigt. Det er lækkert. Høstrup, jeg har fortalt dig, at du skal nemme at bruge telefonen til alt muligt andet.

elsker, at vi har en med på kamen, som sidder ude i hans garage, hvor bilen også holder. Det er hyggeligt. Det kan alt andet. Så skal der åbnes en ny dåse bajer. Hvad mindre man sutter i flasken?

Og maleren, han ser ikke en skid. Og konen gør heller ikke, åbenbart. One voice, one dream, a future brighter. Tak skal du have, Malle. Jeg er ved at blive træt af min arm. Lad

Spænd mig min. Hold kæft, jeg lyder som en, der er træt i dag. Hold da op. La Balita Nito. Skal vi lige have fat i. Men det går nok ikke heller bedre, min nabo, han drak mig fuld i går. Det er fandme skidt. Jeg er en 83 år gammel mand, han drikker mig fuld. Imponerende.

Kom om, Hard FM. Nu skal vi fandme sætte i gang i den her fredagsfest her. Vi starter tydeligt. Jeg håber lidt, at Gubi han hører med, fordi jeg har faktisk lige tænkt mig at gøre noget, som han nogle gange gør. Der bliver donget. Ja, tak. Der er plads til mange flere donger. DJ Sønne.

Åh oh, ja, jeg har vist været trøj på et sidespor nu. En gammel klassiker, skal vi til det sønne øske. Vi skal lige ned over græns. Som Jodel, hun skal jo adøde. Nej, nej. Det er en fejl i opdragelsen. Bare spørger Høstrup. Han handlede vist kun robot på flydende genstand. Eller version. Så skal jeg gå på. Jeg bruger meget tid for at finde ro i hovedet. Jeg kender det godt. Men jeg slapper faktisk af med at spille musik. Det er det mest mærkeligste. Jeg har sådan en lille boble. Jeg elsker at være i, når jeg spiller musik.

0: kendt.
1: Og så bliver jeg simpelthen rettesat. Som alle lige retter. Mest øl er bygget på bryg. På byg. Hør det sgu da. Det er ikke på robrød. Nej, men der var en pose robrød på det billede her.

Nej, kunne vi have tørket smart? Måske ved. Jeg ved det ikke. Jeg drikker bare ud af lortet. Men det har stået.

0: Men lidt der spørge lige, hvor mange hænder en blæksprutte har.
1: 10.000 hænder.
0: Ja, det har han sikkert nok. Men han har ingen hænder. Den har jeg noget helt andet. Jeg føler mig virkelig blondinedum nu. Det er fandme ikke godt. Nå, det er det, de synger. Gud, jeg kan da bare sige, jeg føler mig lidt dum der. Hold op med Gubi!

har i hvert fald ændret sin tøjsmag, kan jeg mærke. Det kan vi godt lide. Og konen har åbenbart en lille missekat på maven i dag. En misser!

Jeg skal lige spørge maleren, om han har det godt i dag. Har du en god arbejdsdag? Godt gættet. Bare ikke efter kl. 20. Fordi der er nogen, der vil noget i aften. Som jeg ikke må.

0: Ser du før eller efter, skal jeg i højde eller timer?
1: Ja, ja, det må vi så lige finde ud af. Et langt bad. Skal der tage senere?
0: Er der nogen, der har et badkar, jeg kan låne?
1: Bare lige for en time. Jeg bliver lidt nysgerrig på Jodels kæm i dag.
0: Har du taget en kjole på, eller har du taget en top på kun? Vi får jo kun halvdelen af panden.

Malerens børn, vi er ikke snart, skal have en eller 10. Malerne, vi er sgu da i gang, er vi ikke? Jeg skal bare lige holde mig helt til lidt af et rydt æg, har jeg fået videre kunden. Hun vil gerne lige udnytte mig senere. Som han siger. Til arbejde, selvfølgelig. Nå, har I det ellers godt derude? Lad mig høre fra dig. Lad os lige finde ud af, om der er nogen, der har det rigtig godt. Ligesom jeg har det. Jeg er lidt chillende i dag, kan jeg mærke.

Så Viggo, hun skriver, godmorgen. Ja, det kan man også bruge lidt liv at sove. Ej, så nu ligger bøger, kunne jeg faktisk godt lige nu. En double tasty eller en double bøf burger. Nej, det kunne være lækkert. Jeg fik heller ikke rigtig noget frokost i dag. Miss Bla Bla, min stalker, hun kommer. Så pas på derude. Min egen lige personlige stalker.

0: one night affair.
1: Det er da lækkert at se sms'en i virker. Det kan se, at Michelle, hun er også lige landet uden. Eller har haft i mise, hvor hun også sidder. Folk, det virker lidt chilleren i dag. Det er okay, det er fredag. Ja, ja, de skal jo lige nyde det sidste ferie ind. Mens vi er der, vi stadig går på arbejde. Hvad siger vi, Jens? Skal vi have en øl mere? Skal vi tage en enkelt mere, eller hvad? Og dommerne, han tosset.
2: Han kildede sig.

har lyst til at spille nogle smadder, bare for at se, at folk lige vågner. Men det gør vi også. Lige om i det halvandet minut. De unge mennesker skal åbenbart sove. Ja, jeg kender typen.

0: Okay, far det er 5. Nu skal vi fandme lige sparke gang ind.
1: Der skal gang ind.
0: Vi skal have så mange som muligt ind på tjernen. Kig ind forbi. Vi skal lige have vækket jer. Og vi skal have færdigt nogle flere lyde. Det går fandme for langsomt i dag. Alt for langsomt. Altså, man skulle fandme næsten tro, vi er kommet i pensionistklubben. Miss Blabla hopper over mig dag. Skuffende. Miss Blabla, min stalker! Nå nej, det er saftig mis. Hun er overvejret også med min stalker, har jeg fundet ud af. Skål. Nu spørger min mor, hvad jeg skal lave i weekenden. Ej, så kom lydene. Der er plads til flere lyde. Kom så, venner. Nu skal vi fandme vise Party FM, det er noget værre. Som det er altid, selvfølgelig. Husk nu lige at sige, hold her, det er din nærmeste ved siden af dig. Og hvis du ikke siger dig til din nærmeste, ja, så har du Danmarks kedeligste bad.

Og på søndag, der skal jeg til at svigermor til fødselsdag. Til en 50 års. Ja, så bliver hun fandme gammel, min svigermor. Men hun holder sig godt. Hun er så kun 18 år ældre end mig. Det er faktisk lidt skræmmende. 10 års. Jeg tror faktisk, jeg har lyst til at sige til Saftimis. Er du min nye ejer? Miss, miss, miau. Nu er jeg eller gået. Ja, så må vi finde en ny. Vi har snakket lidt om, hørt lidt i morges. Eller formiddags, da Korsgaard spillede. Han havde åbenbart en støttepædagog. Han havde alt muligt værkeligt,

Så fik vi de DJ Orange. Det er jo min daddy. Er I klar på det 5? Let's go. Nu ringer min mor. Nej, jeg har ikke tid.

0: Daddy.
1: Daddy! Sas, hej! Kan du huske mig?
0: Der skal jo bare være kæmpe fest næste år, han er 50 maleren. Oh, let it go.

Okay, part af 5. Vi skal have flere lyde ind på det næste halvanden minut. Så mange lyde, vi kan samle. Og hvis du ikke gør det, så har du Danmarks kedeligste sexliv.

fiskeren, han skriver, hey, velkommen til. Altså, det var de der lyde der, det kom ikke på halvanden minut.

Der var der simpelthen skrevet, at han har fri og fyre aftenen på en sms. Prøv lige igen. Han har skrevet en sms ind til mig. Jeg fyre var fyre aftenen om time. Lad mig lige udfordre. Hvilken sang passer godt til mig? Jeg har kun en sang til, der damper. Og du ved det sikkert godt, hvad det er for en.

Vi skal lige hen i maden, så skal vi lige ud. Ja, lige præcis. Dommeren har udfordret mig ned til noget. Men jeg tager lige den her med, så skal jeg nok lige vise ham, hvad det er, jeg tænker på, når jeg tænker på dommer.

Mario Far To Go. Og Claus er også vendt tilbage til game. Nu gik min støttepædagog. Sass. Er du så lækker, at vi ikke må se på dig i dag, Sass?

0: så skal jeg også have Adrian Milica i sin lækker kæreste. Vis frem. Jeg kunne se mange ting.
1: Men jeg har været sød i dag.

0: fantasi.
1: Ja, han har en livlig fantasi, ham dommeren.
0: Grænser for, hvad du kan blive. Og hvis du lukker dine øjne i, så tæller vi. Er I klar? 1, 2, 3, go!

og se jer til game. Velkommen til det fyr. Husk at drikke noget der, skriv! Du må ikke dø i torsdag. Gud, de har sgu da en kabineskud, der står derinde i. Ej, hvor nice! De er faktisk pisse dyre.

Så god vi hurtigt, vi sukker mos. Du skal bare ud og feste. Ha' lidt i halsen. Altså, hvordan er det, plejer at være, når sukker mos, hun drikker sig fuld? Så danser hun på bordet og alt muligt. Og så tror jeg, det er længe, så hun har prøvet at finde ud af noget, der skal ned i halsen.

Skydekonkurrence i haven. Det lyder spændende. Nej, skulle vi aldrig finde en øl. Vi skal jo ikke sidde der tørst her. En gang til. 3, 2, 1.

Malen har sendt mig billeder af hans aftensmad. Og det er ikke før. Ja, det går for en halv grillkylling på favoritter. Det kunne fandme være godt. Man gider ikke hente det.

musik, du spiller. Du banger. Fed, du banger. Den var ny. Jeg tager altid en god spiller, som man siger. Men jeg vil altså gerne lige tilbage til lidt lille smule tysk, men det bliver optæmmet mod tysk.

Ja, ja, til næste gang, jeg kommer på. Så jeg ser jo meget op til orange. Han er ikke så høj, den mand, siger jeg bare lige. Men mener han, så har min høj hæld på. Vi håber, at du kommer med på DSB. Vi skal med fut-fut-toget.

Hvem kan ikke lige gå på høje hæle, tænker jeg bare. Hvem kan ikke det? Det er det mest lækre, man kan. Stiv ryg. Og bare der uen. Altså, jeg kan løbe i høje hæle. Det skal man jo bare kunne.

Som ser selv, at hun uddyber det. Ej, jeg går som en vakkel ged på skøjter. Har du gjort det hele livet? Så skriver der de orange til mom. Ud! Du må ikke ryge indenfor! Konen er her ikke.

Så spørger jeg sig om, at Daddy Wang, som om han er min far. Nej, han er min daddy. Det er noget andet. Men jeg har ikke fået smæk endnu. Derfor passer næste sang rigtig godt. Bad bitch.

Jeg tror, jeg er nødt til at spørge, hvor lang tid kan det tage at lægge makeup for dig? Jeg plejer at sige 20 minutter, så har du en helt krigsmaling i hovedet. Daddy, husk at hilse lille mor. Så hvis hun har det lille løse joggenbukser på. Det er mums.

Eller var det træningsbukser? Nej, det skal vi ikke have bukser. 2 timer for at lægge makeup. Ej, hold, jeg kan lægge en krigsmalle hurtigt, nu kan jeg høre. Kvinder. Nå, nej, jeg er sgu da selv en.

Sæs, hun spørger, om jeg mener krigsmaling. Sæs, du er en kvinde. Født kvinde. Og så kalder du det for krigsmaling. Er du da vanvittig?

Eller som de unge vil sige det. Det er en streng. Ja, vi er ikke færdige med at spille hop i 150 bpm. Weekenden er kun lige startet. Der er plads til mange flere på chatten. Der er plads til mange flere sms'er. Der er plads til alle og alle imellem der imellem. Skalle, velkommen til. Jeg skulle lige simpelthen stå skallet, det gjorde. Er naturlig smuk. Nogle gange. Kan du hovedet være grim? Man kan da sige, at Parterman, han har været heldig med, han står der ikke op med morgenhår.

0: er ikke rundt med den her ondnumsen. Jamen, så er det fordi, så er de ikke tynde nok. Det er derfor. Du kan godt låne et par af mig, hvis det er. Hvor tynde skal de være? Og undskyld lidt, fordi konen sidder og spiser, sorry. Jeg styrer mig lige min lidt for hurtige svar. Jeg ser mig selv i spejlet om morgenen. Og tænker, hvad fanden er det for en idiot, der står der? Det var så også et tal for partemand. Tænker du så gammel... Nej, gammel lillelig mand. Ah! Manderne mener, jeg skal lave et afterski-tema. Ingen problemer, jeg har fandme nok af det. Jeg lavede min første afterski-show her for et år siden. Og jeg kommer nok også til at gøre det igen i år.
1: Kan ook nog wel een tandje sneller, of niet? Welkom in de feestland,
0: doe maar lekker wat. Het is jammer van de zon. Det er sgu da nok at tage den, kig. Ja, den følelse kender jeg.

0: Altså, nu kan jeg udfordre lige jer, der sidder på games. Jeg skal virkelig lige lege med jer nu. Jeg vil gerne se, hvem der kan boinge højst. Ja, ja, du hørte det rigtigt. Hvem kan hoppe, før jeg stopper nede på stolen?
1: Mit ravn og dig på hovedet. Mit bunga, bunga, besenkammer. Hej, gløk, sen fire.
0: Men det gør vi lige lidt. Så kan jeg kigge ved forberede lidt imens. Vi har lige under 2 minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig at se den første på cam, der hopper op og ned til næste sang, vi skal fatte i. Lad os se, om I har nogle kyllinger. Og siger boak! Parlemann, han sidder og spiser, så han hopper ingen steder. Du kan hoppe ned til maden.

0: Mumus Holm viser i hvert fald et reklamebillede. Lækker. Det bliver kein problem. Din mukke er en glas aufzudrehen. Vi har sin mutter von Niki Lauf. For tung ind i den. Nej, det er fandme ikke noget, der hedder. Ikke noget, der hedder. Skalle, du kan godt hoppe lige med.
1: Hoppe.
0: Ja, det ser dammeren, han har affjædring i.

0: Ja, dammer, han er altid frisk.
1: Om ved det, ham kan man stole på. Oh ja, hun gør
0: det godt. Hun har dreng omkring sig, som jeg har penge på mig. Sas, du skuffer mig virkelig. Du skuffer mig nu. For hun skriver i chatten, at hun er orange, orange's største fan.

skaldet han er med. Han er lige på trippen til det. Kan vi, at man skal prøve det senere, boing? Kom så, Mumitrollen. Du kan godt hoppe lidt i den stol der. Maleren skal jo faktisk noget ret at finde. Kan vide, hvem der har været med til at male den lastbil af i musikvideoen. Spørg, hvad når

Ja, det skal vi lige nå. Skal lige have den her med os. Det er gammel klassik også. Den hedder Move Like Shadow. Ja, ja. Kan I have det godt? Kan I have det, som I ser ud? Kan I have en fortsat dejlig aften? Jeg håber, vi ses i morgen på et eller andet tidspunkt. Ellers så må I fandme have det, som I ser ud. Jeg vil i hvert fald sige tak for nu. Tag nu godt imod næste DJ.

Hold da op, så bliver det godt nok fredag, var. Hold da op. Ja, og for mit vedkommende, så bliver det altså også... ja, så bliver det kraftigt med ferie. Nå, altså, jeg har fredagsbarn. Den er jeg simpelthen taget. Og det var Tessa. Ej, jeg skal altså lige varme op. Jeg er ferie nu hele ugen, mand. Kæft, hvor lækkert. Og jeg tænker, fredagsbarn, vi skal have noget, der rammer alle. Så jeg prøver at skifte alt muligt forskelligt. Så de næste 2 timer... Ja, fra 18 til 20. Jamen, så prøver jeg simpelthen bare at ramme alle sammen. Og det tror jeg, det kan jeg jo ikke gøre, uden at åbne op for nogle ønsker. Det vil sige, har I et ønske? Så er det bare det 5 minutter, jeg har besked til 1272. Så kigger jeg, så er der nemme på det. Og så skal jeg sige tak til Melinda, Gubi, Korsgaard og Hope. Hold nu op. Siden kl. 7 i morges, hold nu op. Hvad fanden lavede du så tidligere på? Nu skal vi sige tak til Melinda. Tusind tak. Og jeg har fyldt køleskaber med bajer. Så er fredagsbarn, den kan jeg bare gøre mando. Så jeg skal lige have nogle bukser på. Jeg står nøgen. Og så kommer jeg på game. Og det bliver bagebukser. Sådan er det.

Oh, jeg fik lige stress. Jeg skulle lige tænde kameraet. Det er tændt nu. Det er ikke privat. Og så skal vi lige se her. Vi skal åbne alle cams nu. Det gør vi der. Ej. Hold op, der er mange. Det kan være, jeg skal have noget mere opmuntrende, måske. Ah, fredagsbar, det måske, det lyder lidt mere som om, at det lyder som om, at fredagsbaren er ved at lukke. Det går kraftigt, ikke du? Nå, for satan der. Jeg skal altså lige varme op, fordi jeg ved ikke hvorfor. I bliver nødt til at hjælpe mig. Nu vil jeg jo starte med at knappe en bajer op i hvert fald.

0: Ej, der var han kraftig, mig du. Per Dobley, for helvede, din gamle swinger, altså.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung. Skriver det ned, ord går rundt, rundt, rundt. Fra dit lys til min mund.
0: Skal jeg vide, om vi kan få happy op på?
1: Lyden er stor, det kan vi rumme. Bare lad det rumme.
0: Ingen kan røre. Kom back, jeg skal lige have jer i gang.
1: De får ikke

Ja, men det er det sgu. Og jeg er tissen, det er fredagsbarn. Ja, jeg prøver at skifte lidt. Det er lidt forskellige genre. Lidt gammel, lidt nyt, lidt alt for helvede.

Ja, så har vi fået Jan A. Sødery. Jan A. Sødery. Ind igennem chatten på vores app. Og hvis du ikke har appen, så skal du altså til at gøre det. Det er meget nemmere. Meget nemmere. Op i tempo, siger Damborg. Han er ude at løbe. Er du ikke stadig ude at løbe, fyr? Jamen, jeg skal nok. Jeg arbejder på det. Det er jo fredagsbarn. Vi skal også lige i gang. Jeg skal lige i gang i hvert fald. Så tager jeg noget mere øl. Så skal vi op i tempo. Nej, han snyder sgu. Han kører bil.

Nå, hvad fanden altså. Er I tom for party points? Jeg skulle til at tage en tår med øl, men det er længe siden, jeg har fået en dunk. Sådan er det jo. Nå, jeg har ferie. Ski være med, det er skuld.

Og jeg kan se, at der er nævnt Drev i chatten. Så kan det komme lidt god aften. Jeg så en komiker, han er også Drev. Og han siger, hvis man har en norddag, og der kommer en Drev. Jamen altså, konen kunne have skrevet, huset kunne være brændt ned. Hvis så en Drev, man bliver altid glad. Altså, det gør man. Nå, mit damer og herrer. Åh, sand og dan. Jeg har ikke fået nogen ønsker på sms endnu. Men det kan jeg altså gøre. Party 5 nummer, jeres ønske til 1272. Jeg har blevet min sms-dags, hvis der er nogen, der benytter sig af det. Hvad fanden lå, så kan du lige fyre. Jamen, så kan jeg jo godt bunde den øl. Jeg lige åbnet. Tak for det, du.

Yes, jeg har fået et ønske. Jeg har fået et ønske fra Pejlemang. Randers skal opvøjes med druk. Ved du hvad? Det er jo ikke diskuterbart. Selvfølgelig skal være der en fyr. Og jeg skal hente en jøl, åbenbart.

Parat FM, vi har en situation. Jeg har en nabo, der klæder. Hvis du skal lave radio-tvisten i det nabolag her, jamen, så skal det ske på vores promisser. Så vi skal have noget 80'er bestilt af naboen, hvis naboen kan høre mig. Så fra nabo til jer derude, lytter med derude. Skik, der går.

det næste nummer, det har jeg altså hørt lidt de sidste par gange, jeg har lavet radio. Vi skal have den. Sådan er det bare. Så håber jeg, at naboen kan høre mig. Vi kommer i hvert fald til at kunne høre musikken lige om lidt.

Altså, hvem tager ørepropper i? Det er sgu da et fucking kongenummer. Og den der guitar solo. Ej, det kan man sgu godt være baguette, du. Party 5, det er fredagsbarn. Og kom gerne ind på chatten, hvis I har lyst. Vi klokken er 7:15. Vi er frem til klokken bliver 20, og der er en... Ja, der er en, der har fodret lidt med noget. Ja, jeg vil jo ikke sige, hvad vedkommende hedder. Eller om han er et...

Ej, for helvede, Chief Day. Du må sgu da ikke gå. So vi har fået en sms fra Vestpalen. Jeg kigger lige på den. Jeg tror faktisk allerede, jeg har læst den. Jeg kigger på det, Vestpalen. 100 tak, fordi du lytter med, fyr. Hvilket sted, vi gør musik på. Tjæ,

Vestbanen, jeg har fået en sms, der står her. Frihedstømmer. Hvad står der? Frihedstømmer i regnvejr. Nå, det har ikke noget med sort penge at gøre, vel? Fritidstømmer, det har jeg sgu aldrig hørt før. Kan man ønske sådan noget Iron Chain Remix? Gerne med tryk på. Så kan man måske glemme at regne for en stund. Men fed musik, når man går på og arbejder. Keep up the good work. Og tak til Melinda for gang i den før. Ved du hvad? Jeg vil super gerne... Nu har du allerede sendt en sms, og jeg vil faktisk gerne imødekomme dit ønske. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig... Enten om du sender en ny sms, eller lige en privat besked til mig. Hvilken specifik

Nå, vi tager det sidste downtempo, og så får den altså fuld smæk herfra. Så hvis vi begynder at blive opvarmet, så bare vent. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Det er fredag, Maja Tvisten.

Så Party FM. Okay, jeg har fået en sms. Jeg kigger lige på den, Nesbanen. Jeg skal lige... Det er lige midt i det her. Klokken er lidt i 7, og nu skruer vi altså til mig op. Det her er anden time af fredagsbarn på Party FM.

0: somebody else do we have to test you?
1: Hi.
0: Klokken er blevet 7.
1: Eller 1 minutter over.
0: Fredagsbarn, jeg er svisten. Kom gerne ind forbi til hvis jeg har lyst til det. Ja, det er så igennem appen. Det er ikke haft det med det nemmeste.

nu væk med jer, men jeg har ferie jo. Der er sikkert nogen derude, der kun har weekend. Det er jeg altså ked af. This one's going out to everybody in the place. Ser det i hvert fald skudt af weekend på Party 5.

Ah, okay, det var en hård en. Jeg skulle lige skifte trøje, sorry. Forgive me. For helvede, jeg får tegnet på cameo. Nej, på chatten. Nej, for helvede. Hvor er Per W? Det er der, han gemmer sig, du. Skål, fyre.

0: mere fart på, og så skal vi høre Happy Hardcore, eller hvad? Happy!
1: For helvede, fyre. For helvede, Heine. Ja, jeg kunne sgu godt tage en tår med øl. Det er jo en dong, jo.

Jamen, jeg må indrømme, jeg sidder og stresser lidt. Radio FM. Fordi at min harddisk, den driller af helvede til. Så jeg gør virkelig min bedste. Så alt det der optempo, jeg... Ja, den driller. Jeg gør mit bedste. Jeg håber, I kan tilgive mig.

Jeg har fået en ny computer, så jeg har den på harddisk. Og ja, det driller mig helvede til. Ja, Bilson, det jeg ved det.

Vi må arbejde med det, vi har en Party 5. Kom gerne forbi chatten, partyfem.dk/chat. Eller så få downloadet appen. Den er i App Store, Play Store. Hvad fanden det her alle sammen? Ja. Kom så lidt. Velkommen til Mulle. Nu bunder jeg resten af min øl. Op det med du. Ej, og Hystrup er på kæmpe år. Der er brillerne, du. Der var han.

0: Altså, min øl er tom. Der må være nogen, der har party points. Altså.
1: Måske en enkelt dong. Så tømmer jeg den.
0: Fuck, det er varmt, mand. 8:05, klokken er snart 7:30.

Nå, jamen så må jeg jo stå her og tørste jo. Du kan sende lyd igennem appen, eller igennem chatten, eller hvordan fanden. Også igennem sms'en. Ej, hvor jeg står og sværer. Oj ja. Jeg skal sgu vende på, altså.

Velkommen til Abra på chatten. Velkommen til Høgestrup Tessie Game. Ej, drikker du i smug? Ja, nu gør jeg. I kan ikke se mig.

en lille remix af Sound of the Police her på Party FM for Fanny Fræsbarn. Jeg er tvisten. Og den der harddisk, den driller mig simpelthen. Jeg må bare sige det. Altså, det er røvirriterende. Jeg kan ikke få over det, jeg gerne vil have over. Så 10 års musik, der måske er lukket inden her. Kom man altså. Nå, vi kan i hvert fald få den her. Og det er Kashmir. Klokken den er blevet 5:05, og jeg er så ked af, at der er lidt rod med det. Ja, det tager mig. Vi håber ikke lige det alligevel. Jeg gør mit bedste. Det kan være, skal vi lige have en føling på, hvad vi gerne vil høre. Nej, det giver vi ikke. Vi kører bare derude. Det er alt muligt forskelligt. Jeg går i robunken.

har vi fået det konfirmeret. Nu skal vi se her. Han har kraftigt med til dig i et Bang Friday. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, hvem det er. Jeg skal holde det hemmeligt. Jeg er faktisk glad for Peter V. Jeg kan mærke, det er ikke min dag i dag. Kender I det?

Som sagde, jeg har taget en voksenbeslutning. Så nu er jeg aftalt med mig selv. Nu varmer jeg bare op til Peter Drop. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er helt driller. Nu bliver det sådan, at jeg varmer op til Peter Drop. Han kommer med It's Fucking Friday. Han kommer til at gøre det meget bedre end mig. Det lover jeg. Jeg burde kalde showet opvarmningsbjætter op, ikke? Til Frank Frey. Så nu kører vi i min stil. De sidste 20 minutter. Ikke lå for meget. Jamen, jeg lover sgu ikke en skifyr. Jeg kan i hvert fald love, at jeg kan varme op der. Og nu sætter jeg mig også ned, fordi ja, jeg har skuffet.

Hey, jeg ved, velkommen til. Ja, vi er varme. Vi har, simpelthen strøget fredagsbarn. Af en eller anden grund, så... Ja. Ja, jeg... Ej, det er fred. Men musikken driller. Jeg er stresset. Nu har jeg sat mig ned og drikker bare. Og så varmer vi kraft. Nej, det må vi ikke sige. Så varmer vi søm. Nej, det må vi ikke sige. Så

Ja, vi varmer op til Pet Oliver. Det gør vi kraftigt med. Nej, jeg må ikke sige det. Gør vi? Godt nok. Og det gør vi til It's Funk Friday her, når klokken bliver 20.00, så kommer Pet Oliver. Vi skal se, hvor han... Der var en kraftig med. Ah, nu skal vi se, hvad han er. Og han har jo kraftig med, det skal der en helt stor bar op, du. Så han sagde ikke, skulle love for meget, men han bare, den er en kraftig med åbnet. House Music.

0: Hvad satan kejser på tjernen? Det er sådan en, man længe set dig. Hvad i... Jeg banner hele tiden.
1: Jeg skal stoppe med det.
0: Hvad i Helgoland? Det er sådan en, man længe set dig. Og på kamen, ej. Og SAS kommer ind. Her videre er vi fjørs på kamen. Hvor er fjørn? Du har sgu da hunden med på mig. Nå, 3 minutter, Peter W., du er med, ikke også?

Til næste nummer, Per W. Så ej, vi kan ikke engang nå det. Kan vi det? Jeg prøver, jeg gør lige noget. Jeg gør det noget. Den er din, Per W. Tusind tak, fordi I lyttede med. Åh, helvede, der kommer den. Tak for det. Giv en op for Per W. Jo.

Ja, men det var helt fantastisk, jo. To be like someone like. Hvad er der på helt fra klokken? Klokken 7. Oh my god. Hvad er der på? Skal vi lige slutte dagen af? Ja. Vi prøver.

så får vi inden for SAS, eller inden for chatten fra SAS. Husk nu, det er god musik. Jamen, jeg skal prøve. Endnu en gang tak til Twisten for at larme lidt. Lav lidt ballade.

0: Det var det, man startede med at høre dengang, da storsøsters kæreste hende inden for sodavandsdiskotek.
1: Vi starter lige stille og roligt ud. Vi skal nok komme op i tempo.

altså, der er også en hund inde på game. Kroa Fyrs hund er med ude at køre. Alle de der dyr.

Så kan jeg se, at jeg ved, at han har også sendt nogle lyd afsted. Det er dejligt. Det er fantastisk. Mulle, er du klar til at drikke i dag? Skal vi drikke i dag?

muligt at spørge. Skal du være fuld i dag? Nej, jeg drikker bare for sjov. Han hvide skriver, er du klar til at blive fuld i dag, så giver vi den gas om lidt.

Skal vi se, om Kajsa, hun er vågen? Om hun kan huske det? 2 år siden, vi var på ferie. Hvor vi lavede et eller andet.

0: Ej, nu skal jeg være sød. Godt, den er så kort.
1: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang. Alright!

Det fik hun også i går. Altså en kort en. Så er der nogen, der spørger mig, kan du indtæt være sød? Jeg kan prøve. Jeg lover ikke noget.

Håb, han var sindssyg. Han startede ude klokken 7. Håb, morgenradio. Oh my god! Nice. Let's go. Nej, jeg er normal. Det er i hvert fald det, han siger. No,

Hov, han kommer ind på chatten og siger, hej, jeg lytter med. Bare rolig, Pete. Hvem fuck er Pete? Kæft, jeg er på mobilen. Okay, rolig nu, Hov.

0: calm than a stain. My language is anxious. Too deep, deep, so it's temly clam. Brand warm, hold just a brand alarm. For we come a fuck knip, yeah, all sam.
1: Yeah.
2: Gammel skål, ja.
1: Ni.
0: Skål, skål, skål, skål.
1: 16.
0: Ah.
1: 7.
0: Ah.
1: Er du 18?
0: Ah.
1: 17. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 21.
1: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

0: Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3, 2, 1, slut!
1: Må vi ind på klubben med lange skriger? Piger altid det samme, de siger lange, lange, lange.
2: Kajsa skriver,
3: de kender intet til.
1: For

muligt at skrive ind på chatten. Du skal have noget mere at drikke. Skål! Jeg er i gang. Rolig nu. Rolig nu. Til trøjen af. Nej!

Tim, han skriver vinge, vinge, haha. Kender vi ham der? Nå ja, det var ham, der lavede den morgenradio. Masser af smæk på morgenradioen. Hold nu kæft, mand.

Maestro, han sender lige 200 kroner direkte donation. Kære søde Peter Olvi, kan du så få hentet et shot? Jeg har også nogen, vi er ekstra fej. Altså, nu når du presser sådan. Vi er ekstra fej. Vi tre, vi skal skrive historier, som ikke er set. Jeg skal nok.

Hvad sagde du? Støn? Du drak på. Tror lige, jeg skal snakke med nogle teknikere. De har ferie alle sammen. Der er ikke nogen teknikere til stede. Prøv igen næste uge. Det flyver lige igennem. Kender det?

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. I er altid velkommen til at sende en sms eller støtte radioen. Det hjælper altid. I'm a bad.

skal vi sige det. En times tid, så drikker jeg på støn. Fra 21 til 22, så drikker jeg på støn.

Men det har jeg desværre ikke, som du har sendt over sms. Håber han ser ud til at være klar. Hvad er du klar på?

Food in the Via Screen Budget. Hi, Min Min. Ja, man, hi. Truck og gød. Som man ikke kan finde noget af at spille. Jævel truck.

0: Og hvad siger en på chatten? Hvad siger du? Hvad drikker du shots på? Jamen, det tager vi på donationerne. Minimum 100 kroner per shots.
1: Og dem, man frugter, elsker man.
0: Nå ja, Majestor, han smed 200. Der må vi ellers tage en.

Whale, melodi der damer på din stream. De sidder bare der og sidder jo. Og så er der en eller anden gammel mand med.

0: Hold op. Rune, du går hele mok, jo. Er du okay?
1: Party FM. Live from Denmark.

0: fuck, jeg er liderlig.
1: Og dem, man frugter, elsker man.
2: Så går man og spørger ind med chatten. Skal du være stiv i dag? Nej da, jeg drikker bare. Drikker bare på de der støn, der kommer ind. Så det er bare en gang imellem, jo. Rune, han går helt amok. Viking run. Hvad? Løb, viking. Hvad? Hvad mener du, Rune?

Ooh, that Canadian Pokémon. Guy says a little good's on there.

der bliver slappet af på sofaen ved Malinde. Husk nu, I er på game. Husk, I er på game.

0: i. Det kilder helt ned i tæerne, det her shots.
1: Jeg skal lige have lidt at skylde med. Skyld, lyskiskam. Nemlig jeg.
0: Kom gerne ind forbi party5.dk/chat eller join via appen. Skål!

valgte ind, om hende mener, jeg skal over til den nærmeste håndvask. Ej, nej, ikke endnu, ikke endnu. Freja, hvorfor sender du ting til mig?

Gud, det er sgu da en dammer, det der. Oh my god. Han ved 400 kroner direkte donation. Skål og god weekend til alle. Jeg er lige gået på ferie. Kunne du ikke lige have brugt de der 400 kroner på noget andet, eller hvad? God damn it.

0: Hvorfor er der sidder så mange inde på jetten og sidder bare og lurer?
1: Always fly.
0: Jeg elsker inde på jetten. Skål! Jeg kan ikke engang se dig. Rikker du?

tror jeg, fyr, skriv ind med chatten nu. Du siger, du sidder. Kan du så ikke lige læse kartofler i Sunds klokken 7, og så køre til Åland og læse af for mig? Det var da godt nok en lang tur. Jeg må ikke køre. Jeg har drukket. Det går ikke.

0: Skruen på chatten. Nej, nu mobber de mig bare. Eller, vi mobber ikke. Vi kører psykisk til jer. Husk at være sød ved hinanden. Selvom B, han kan godt holde til det. Men det siger vi ikke til nogen.
1: Party FM. Live from Denmark.

Mette Putkus. Mette Putkus.

Hold kæft, mand. Tjenen, han er godt nok dårlig til det der beer pong. Oh my god. Jeg skal snart ikke have mere at drikke, mand. Oh my god. Jeg kan ikke finde noget at snakke. Man kommer gerne ind på bparty5.dk/tjenen.

twisten han spørger mig til, at den skal du hente ringe mere. Jeg har da lavet en. Så kommer også hun til at se frisk ud. Grejse, hun drikker. Tuborg. Havde de ikke flere onsdag?

0: så kan man jo sådan se meget alvorlig ud. Hvorfor ser du så alvorlig ud?
1: Du kan få kebab, du kan få kebab.
0: Putte 89 skriver, jeg drikker også med dig. Ej, skål.

og tjenen, de har nogle tilskuere, nogle cheerleader. Kan vide, hvem Nemo hæber på? Hvem Freja hæber på? Det er lige meget, de skal bare drikke. Sådan er det jo. It's the one and only Deagle Double G. You bold. Da da da da da. You know I'm out with the D-O-E.

bitte put, kunne skrive ind på chatten. Putte 89 sidder drikker, for det kan jeg se, hun gør. Oh, no, no, no. Oh, nej. Så er det damerne en tur til bing, beer pong. Jeg vil sige bing pong.

Frank Friday. So, like, you got

så er det lige en anonym, der smider 500 kroner. Hvem? Tak for støtten. Jeg sveder allerede ved tanken. Goddammit. Jeg kan ikke vente til at ligge i min seng.

0: Ej, måske bare en lille smule
1: beruset.
0: Geyser, det er din skyld, Geyser. Eller Mulles skyld.

Hold op, ham der raske her, han leger lidt med sin kame. Alt muligt disco-lys og alt muligt. Har du noget disco til det her?

Hold da op, hvilken lang finger hun har. Åh ja, hun har også negle på. Det gør det lidt nemmere. Rask, han skriver, eller hans game, det skriver orgasme, ja tak. Rask, du leger alt for meget.

0: FM, live from Denmark.
1: Så er der ikke mere beer pong. Hvad skal de nå til?
2: Jeg siger det bare.

0: Tjemen, han skriver ind med Jen. Han skal til Uhope. Jeg venter bare på, at Freja, hun vender sig. Nej!
1: Fuck, jeg er liderlig.

skrev til at putte 89. Du skal ikke sidde der og grine. Jo da. Jeg må da gerne. Og nå, nå, nå, nå, nå. Så det må du gerne, hva'? Så gik jeg alle igen. Jamen ej, ej, du.

Altså, det var ikke mandenumser. Det var kvindenumser, jo. Jeg kan godt se forskel. Behovet.

Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat. Close to the end. Bun up in your eyes makes me whole again.

0: Jo, lidt. Skriv ind på chatten. Prøv at spille en af dine lyde.
1: Fy, skam dig!
2: Fuck, jeg er lyderlig.
0: Kom bare, du! Er det godt nok?

Hey, var det ikke noget med Biggie, hun har fødselsdag? Freja, det der, det så jeg godt. Hun hoppede lidt som en lille frø, sådan du.

Michele? Og din bukser.

Tim, han skriver noget med regel 4. Det er regel 3. Men det skal vi ikke ud i. Nej. Vi skal bare hygge os. Ha' det sjovt.

Håber han skriver ind på chatten. Tror du, Jamen vil se godt ud i kjole? Hvor mange donationer skal vi sige? Right. 500, det er nok for lidt. 1000, ja. Ellers skal vi sige 500. En 50 øre. Hvad siger du, Jamen? Jamen, han siger 200.

Champion, han sagde 200 kroner første gang. Anden gang. Solgt. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. 200 kroner direkte donation, hvis du vil se James i en kjole. Jeg håber, du har noget indenunder.

Mumintrollen skriver, hun lugter lige så meget, som hunden gør. Freja i BH. Ej, sagde hun det? Jeg sagde ikke noget. Hun sagde noget. Sagde du noget? Sagde jeg

så får jag vide, ni må finna en kjole. Oj, der var en masse numse der. De kan altså noget. De kan noget. Joel, vi hopper i seng. Kan du sove rigtig godt? Sove rigtig godt.

0: du der er din.
1: Vi mangler 800 kroner, så vil Freja nemlig gerne stå i BH. Det vil hun rigtig, rigtig gerne.

Hvad fuck sker der over i baggrunden? Jamen, skal jo bare have hjælp til at tage kjolen af. Jamen, skål på den.

0: from Denmark.
1: Hvor mennesker, der mangler 800 kroner, så frejer I BH. Jeg går i mande... Nej. Jeg gider ikke. Hvor, jeg vil ikke se dig i mandegistring.

Party FM hos nu, det er jer, der styrer lydene. I er også meget velkommen til at sende donationer. Lige nu så går det til, at Freja hun vil stå i BH. Så det hjælper kun, hvis man er inde på chatten.

Freja, hun står med hånden op. Vil du gerne sige noget, Freja? Eller vil du sige, det er din skyld? Var det ikke noget med, det er Biggie fødselsdag i dag? Har du fødselsdag i dag, Biggie? Skål derude, hvad indsætter der i år?

0: Pute 9-4, skriv ind med chatten. Jeg har det også varmt.
1: Så det har du. Har du ikke en mand ved siden af? Er det derfor, det bliver lidt hot?

Chimen, han skriver, det er koldt. Jamen, så må I gang med at løbe. Få lidt varme. Altså, der sidder to kvinder der i rummet. Hvorfor har I det så koldt?

8 minutter over 11 her på Party FM. Håb, man skriver små skridt ad gangen. Vi har en isterning dernede. Og det kender jeg godt. Det er en kold fornøjelse.

κανόνες χωρίς boobies. Oh. Boobies. Για πάνω σπίλσα. Boobies.

Bare det 5, jeg synes. I er lidt stille med både lydene, donationerne. Er I stadig derude? Mulle vågnede op. Godmorgen, Mulle.

0: Freja, hun skriver ind på chatten, jeg vil have en anden del af det beløb der.
1: Hvorfor det?
0: Nå, jeg skal lige ud og blande.

Heine, sinden sms, hvor laver jeg en donation? Ind på forsiden, understøt os. Ha' vid, det kan jeg desværre ikke opfylde.

200 kroner i direkte donation fra Anonym. Skriver, elsker den her kanal. Dejligt! Vi takker for støtten. Hav ved, skriver. Så spiller du knægt og smider 400 kroner. Oh my god!

Krill, han havde sendt en sms. Han er imponeret over jammen, han kan regne. Det er faktisk også. Var det ikke noget med, at Freja ville stå i BH?

Men Party FM, hvis I kigger i programmet igennem, så kan I se, jeg har lige booket en lille time ekstra. Men jeg er skuffet over Freja. Sådan er det jo.

Hvad sker der lige? Nemo og Put mener, det kunne være sjovt at se. Eller du ligger i G-streng. Nej! Fy, skam jer. Puh, jeg har sådan en behåret røv. Det er ikke noget kønssyn.

Party Talkeren sender en skål afsted. Det er dejligt. Freja, hun mener, hun har overholdt aftalen. Det er vi andre, der ikke helt er enige i.

0: har jeg sendt jer afsted på i til byen. Kan jeg godt lukke af nu? Eller skal jeg fortsætte?
1: Party FM live from Denmark.
0: Molly siger, du fortsætter.

skål derude. Nemo og Freja i samme rum. Yeah.

mand, jeg tror sgu ikke lige helt, vi får 2.000 inden for en lækker BH. Sådan er det jo. Man kommer gerne ind forbi party5.dk/chat.

Og så kommer Neo bare med en BH. Den tager en tæt lidt stor ud til hende. Så Hansen skriver, åh, jeg overvejer det. Åh.

Men skål derude, fanden sidder der jo. Så Hansen skriver ind på chatten. Nej, du overvejer, om prisen skal sættes op. Men prisen for hvad? Nemo skriver, du vil have bevis. Jeg vil hellere se det på.

men jeg synes, det er lidt dyrt. Altså, hvis det er ligesom Freja med den der BH, så var det godt nok dyrt. Nemo klør bagdelen lidt. Du ved godt, du er på cam, ikke?

Nu skriver han, det er ikke så tosset en dag. Skal vi se, hvad næste nummer er? Hvad er det her for noget? Hvad er det? Husk nu, det er jer, der styrer lydene. Skål derude.

Jeg ved, om det er også noget, Mulle, hun kan lide det her. Mulle, kan du lide det her? Gille det ned i tæerne. Lige ned i en lille tone. Du.

Husk nu at følge Party 5 på de sociale medier. I er altid velkommen til at støtte radioen. Det går udelukkende til radioen. Hvis der kommer 200 kroner... Nej, 200.000 ind. Så vil Nemo skifte en lækker BH. Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Skalle, han skåler. YouTuber.

Party FM er stadig med derude. Eller har jeg skræmt jer væk? Skal vi over i noget værtshusmusik? Pas på den knald. Nå, nej.

Apropos den nye Fjellskrøa, musik med gang i, imens der bliver sunget som alt andet, du spillede. Jeg har spillet som... Kan du være lidt mere specifik?

Takže něco Rose Junior, Mini Rose. Hun bliver træt inden i aften, eller inden hun skal sove. Så meget som hun danser.

0: Jeg tror, Eternal Rose og Jamen, de snakker lidt forbi hinanden. Jeg tror ikke lige, Jamen, han tænkte på barn. Jeg tror, han tænkte på noget andet.
1: Vi kører den ind med penis.
0: Jeg tror nok, det er, han tænkte på.

0: næste sang, det må damerne, den må damerne vide.
1: Party FM live from Denmark.

Vent med. Jeg har ikke nogen. Åh, satans. 3 minutter igen, så er den der smuttet. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer. Tak for lydene.

0: Jeg har gjort det. Få downloadet Party 5 af dem. Så notifikationer til.
1: Du elsker at overdrive med.
0: Du kan gå ind og vælge selve DJ'en af værterne, du vil høre på.
1: Tror du, du er min mor? Du elsker at overdrive med. Ingenting er som du tror.
0: Jeg tror, der er en svensker, der skal have nogle tisk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.